0: ska liksom damma i historieboken, utan hon ska få kött och blod liksom.
1: Sara Elvira Kohmanen levaljer juvon odda jodi hejtjai World Reindeer Herders Associationi mandahta aikuti millenjälle jäge. Kavshama ilmi kongressas Mongolias borgemanos namaduvu meitai mattoskum organisationa stivra varre lahtuon. Arabutan jäge valjer juvu i mattoskum saminorra odda sagatollien manjelgo Sara Elvira Kohmanen heiti. Katja Ingagren, Sami Radios.
2: Norge aiku jatki olju pohkuma Barents aabis, vaikku EU meridivtse kaska boddusatsat bissihit olju pohkuma Arktisis, dadja Norka energiaminister Terje Asland, NRK. Norka iane ejas satt Europa ruona batterien, dadja Asland. Täällä geopolitiikkalas ja sihkarvuodalas dilis ja resursadilis harrui, te oivildan ahte jatkevas toimmat Baren aabis lääaukin sihke Norka ja Eurooppa perustumide Dadja Asland. Mun Lennanne-Mare Päivy, Sameradios.
3: Nu följer Sameradions nyheter på svenska.
4: Serietecknaren Mats Keijonen arbetar med en ny seriebok om den samiska aktivisten Elsa Laula Renberg.
0: En sak jag ville göra med den här boken är att liksom komma närmare människan Elsa Laula. Vem var hon och vad var det som drev henne?
4: I Malmö har serietecknaren Mats Keijonen börjat skriva och teckna boken om Elsa Laula. Manuset är inskickat för redigering, men något fast publiceringsdatum finns ännu inte. För Keijonen har berättelsen om just Elsa Laula Renberg länge varit viktig att få skildra i serieform.
0: Elsa Laula levde ju ett väldigt dramatiskt liv. Och jag tror att det är många som inte riktigt känner till om Elsa Laula. Så därför har jag länge velat göra den här boken då. Och nu får tillfälle att göra det eftersom jag fick stipendier från Sametingets kulturutskott och från Kaja Anstens minnesfond.
4: Elsa Laula Renberg föddes 1877 och blev en av de mest betydelsefulla samiska aktivisterna. Hon kämpade för samernas mark, rättigheter och utbildning och var med och ordnade det första samiska landsmötet i Trondheim 1917. Med boken vill Mats Keijonen lyfta fram henne som mer än ett historiskt namn.
0: När man liksom läser om historia så känns man känner sig ganska distanserad till historiska personer. Så det har ju varit en drivkraft att försöka liksom göra henne mänsklig då. Att hon inte ska liksom damma i historieboken, utan hon ska få kött och blod liksom.
4: Katja Ingagren för Sameradion.
5: Nu invigs Karin Stenbergs park i Arvidsjaur.
6: Jag och min man titta på Arvidsjaurs gator och upptäckte att det var bara män som har fått namn efter sig.
5: Ja, det sa Lena Lindberg som skickat in medborgarförslaget. I 3 år har Arvidsjaurs kommun jobbat med förslaget om en park i Karin Stenbergs namn. En skogssamisk renhage som omfamnar stående lavvostänger och grillplats i Lappstans närhet.
7: För det här förstår du, så nära Lappstaden. Det kan inte bli bättre än så här.
5: Det sa Arvidsjaursborn Anna-Lisa Lundgren. Karin Stenberg som föddes i Araksuolo i Arvidsjaur 1884 kämpade för samiska rättigheter och kom i folkmun att kallas samernas drottning. Hon var en av de drivande krafterna bakom det första svenska landsmötet som hölls i Östersund 1918.
8: Hon betydde mycket för inte bara oss skogssamer. Hon värnade om alla samer. Om vi inte har haft hon så tror jag inte Lappstaden har stått där den står idag. Hon var illa ute. Men faste Karin, hon hade bott på det.
5: Det sa hennes brorson Lars Stenberg under invigningen. Karin Stenberg mottog under åren flera utmärkelser. Bland annat Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj, Olof Högbergs plaketten och Svenska Slöjdföreningens silvermedalj. Reporter i parken var Anne-Marit Päivjö. De grönländska kvinnor som fått spiral insatt utan samtycke ska få ersättning. Danmarks Folketing ger kvinnorna 300 000 danska kronor, motsvarande cirka 470 svenska kronor, för spiralinsättningarna som pågick under flera decennier. Förra året bad Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Frederik Nielsen kvinnorna om ursäkt, rapporterar NRK. Nordiska museet och Sida i finska Enare inleder ett gemensamt projekt för att studera och dokumentera närmare 700 föremål som kommer från norra Finland och Petsamo-området. De samiska föremålen finns i Nordiska museets samling som är den största utanför Sápmi. Tillsammans med forskare från Gelagas-institutet ska museerna undersöka föremålens historia och hur de har hamnat i museisamlingarna för att stärka kunskapen om det samiska kulturarvet i samarbete med det samiska samhället, rapporterar Yle Sápmi. Katrin Notte, Sameradion.
3: Du har lyssnat på nyheterna från Sameradion. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan, gå in på samiska och lyssna på de senaste nyheterna från Sameradion. Längst ner på startsidan i Sveriges Radio-appen, klicka på sök och gå in på samiska och lyssna på Sameradions nyheter.

0: Man ønsker som barn kanskje å bli speilet i sitt samfunn. Man ønsker gjerne å se at men du er sånn som meg, dermed tilhører jeg her. Eller, og det gjorde jeg jo nesten aldri som barn.
1: I den lilla byen Bleikvasslia i Nordland, på norska sidan av Sápmi, växer Ole Henrik Lifjell upp med känslan av att inte riktigt höra till.
0: Som barn så var jag ju väldigt ulik mina klasskamrater, både med det att jag var väldigt bevisst min samiska identitet.
1: Men det är inte bara den samiska identiteten som får honom att känna sig annorlunda.
0: Jag hade ett väldigt bevisst förhållande till att jag var homo. Kanske allerede när jag gick på dagis. Liksom. Jag visste allerede då att det finns inte ett rum för mig att vara det öppet.
1: Men en dag vågar han berätta. Och det går bättre än han trott hemma i byn.
0: Så jag fick ju det jag önskade där hemma.
1: Och han tänker att det borde gå minst lika bra i stan. Men på gymnasiet blir det inte så.
0: Så jag fick ju en våldsamt hårt möte med realiteten som en out and proud 15-årig queer boy, och jag var rädd rätt och slett i perioder och hade en stark motivation för att komma iväg.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi och dagens gäst är scenkonstnären och norska sametingspolitiken Ole Henrik Lifjell som är aktiv i NSR, Norska Samers Riksförbund.
2: Vi är ju i Karasjok nu. Karasjoka.
0: Yes.
2: Varför vi är i Karasjok just nu är det ju plenum för Norska Sametinget.
0: Det stämmer, det plenumsuke här nu, ja.
2: Ja, och det här var andra mandatperioden som du är ordinarie politiker, eller?
0: Ja, stämmer det. Jag blev invalkt nu för andra perioden i höst.
2: För NSR som är den största partiet.
0: Ja, vi är enda störst. Valget här var ju en thriller. Vi har ju fått större opposition. Men framdeles störst och framdeles i styring. Så jag var ju, satt ju för i perioden som var 4 år då. Och nu är det 4 år till.
2: Men många, tänker jag, som lyssnar på Sameradion känner ju igen dig som artisten Olla. För dina låtar spelas ju på våran kanal. Olle Henrik, berätta vem du är för den som inte vet.
0: Man kan ju börja med att säga att jag heter Likevergen Olla Heika på samisk. Mm. Olle Henrik Lifjell på norsk. Kommer ifrån en plats som heter Bleikvassli i Nordland. Det blir liksom, vis-a-vis med Tärna kanske på svensk sida.
2: Mm.
0: Så det är ju i gränsområdet mellan det syd- och umesamiske. Och på min mors sida så har jag syd- och umesamiske bästeföräldrar. Och på min fars sida så är det pite- och nordsamisk. Så jag är en sån cocktailsam eller vad man ska kalla det. Eller så jobbar jag som scenekunstner. Har bakgrund som danser, men har bevägt mig väck ifrån det, för jag blev väl lei eller fant väl inte min riktning i det faget. Jag jobbar primärt som skådis och musiker och skriver och utvecklar mina egna projekt och jobbar med film också, så har varit i någon produktion nu allerede och har mitt eget sällskap, bolag, så jag prövar få realiserat någon idé. Och så är jag politiker i tillägg på Sametinget här på norsk sida.
2: Förra mandatperioden var du med i som styrelsen i svenska sidan, eller samrådet kanske ni säger.
0: Sametingsrådet, ja.
2: Just det. Mm. Nu gör jag situationstecken, vanlig politiker, inte med i sametingsrådet, sa du. Hur ser ditt liv ut nu?
0: Jo, det är ganska olikt. För när man är fulltidspolitiker så är det en ting i livet ditt. Det är plats till när du kommer till jobb, och det är jobben. Alltså den politiska jobben och det ansvar man har för sina saksområden. För när du är sametingsråd och fulltidspolitiker så har du någon bestämte områden av politik som du har ansvar för. Så det betyder att du har ju ansvar för en administration och för uppföljning av saker och plenumsvedtak. Så man är ju den utövande politiska makten. Och det är ju ett krävande arbete, för du ska ha mycket detaljkunskap, du ska känna till processen och du ska alltid ha fingrarna dina i kontakt med det som Sametinget aktivt jobbar med. Och det är ganska alltuppslukande och tidskrävande. Men som representant så är man ju deltidspolitiker, eller man är ju heltidspolitiker, men ikke på fulltid, hvis man kan si det sånn. Og vi er jo her da 7 til 8 uker i året er vi fast på tinget fysisk. Vi har jo selvfølgelig litt jobb utenom det, men man er ikke i stand til å leve av å bare være politiker som deltidspolitiker da. Så nå ser jo livet mitt ut på den måten at jeg har jo min min vanlige jobb som å være en freelance kunstner, som er mitt hovedarbeid. Og det hadde jeg jo ikke anledning til når jeg var fulltidspolitiker. Både fordi tiden ikke strakk til, men også fordi at når du er fulltidspolitiker, så er du lønnet. Og da skal du ikke motta annen honorering for å gjøre annen type jobb.
2: Du berättade om att du var från Bleikvasslia i Nordland, på norska sidan av Sápmi. Berätta mer om din uppväxt. Hur var det att växa upp i Bleikvasslia?
0: Det var lite sån todelt. Det är ju en ganska liten bygd. Det är lite fel att säga. Den är liten men samtidigt väldigt stor. För det bor väl få folk där, är väl kanske det jag vill säga. Det bor väl ungefär 300 personer där, give or take. Men de personerna bor ju ganska spritt, täck ganska stora geografiska områden, så vi har ju inte någon sån stor nabolag, eller det är ju inte så många grannar där liksom. Man är ju lite tätt på naturen. Vi bor ju lite sån som folk ellers har hytte, stugor. Det var fint på den måten att vi var väldigt fri som barn. Vi var liksom fick lov att bara öppna dörra och gå ut, och så var det att komma hem när det var mat liksom. Men samtidigt så var det ju delar av det som var utmanande, så det är ju det att som barn så var jag ju väldigt ulik mina klassekamrater, både med det att jag var väldigt bevisst min samiska identitet, och även om Bleikvasslia är ett traditionellt samiskt område, så är det väldigt få som har kontakt med sin samiska historia. Och där har ju jag varit heldig som har två samiska föräldrar då, så det har väl kanske gjort det lättare för dem och han har bevisst valg om att det är något vi ska snacka om hemma. Ja, så i tillägg till det att vara samisk och annorlunda, så var jag ju också ett skevt barn, eller jag är ett skevt människa, som ju också har gjort att det var vanskelig man önskar som barn kanske att bli speglad i sitt samfund. Man önskar gärna att se att men du är sån som mig, därmed tillhör jag här, eller alltså man önskar att känna sig trygg vid att se att andra är sån som du. Och det gjorde jag ju nästan aldrig som barn. Så det var nog en utmaning knyttat till det, och självklart så är det ju dessvärre sånt att när du är annorlunda så blir du ju utsatt för hets och trakassering och kommentarer som är negativt. Så det har
2: mobbing rätt och slett. Var det så i skolan eller så här utanför skolan eller?
0: Jo, det var ju på skolan, men jag upplevde den väl kanske inte sån superdirekte. Jag tror nog inte jag var den som upplevde den hårdaste mobbingen, det var jag nog inte. Men det var väldigt lätt att visst det var något negativt, eller visst det var en konfrontation med mig och någon annan, så var det väldigt kort avstånd från konfrontation till rasism eller också homofobi för så vitt. Men kanske rasismen husker jag i vart fall bäst, för den var värst för mig. Men jag upplevde inte det som något sån stort i det vardagsliga. Jag var aldrig rädd. Det var jag inte.
2: Den här känslan av att känna sig annorlunda. Vad gjorde det med dig? Tänk så här, hur påverkade det dig när du bodde där?
0: Det gjorde i alla fall att jag ville flytta väldigt tidigt. Jag var kanske 10-12 år när jag tänkte att jag måste flytta till Oslo. och jag hade ett väldigt bevisst förhåll till att jag var homo. Kanske allerede när jag gick på dagis liksom. Det var 4-5 år kanske. Så klart jag identifierade för mig själv vad jag var, och jag visste allerede då att det finns inte ett rum för mig att vara det öppet. Kunde jag reflektera runt det här som femåring vet jag ju inte, men jag husker att jag jeg forsto at det kan ikke jeg si høyt. Og da var det ikke lenge etter jeg forsto at, men jeg må bort herifra. Så ja, så det var jo kanskje min første og viktigste rolle som skådis. Det var jo å spille den rollen da. man blir jo god på det. Men det gjorde vel også at jeg ikke alltid fikk helt kontakt med folk. Og jeg merker jo det som voksen, når jeg kommer tilbake hjem, så er jeg jo blitt veldig glad i folk som jeg ikke hadde noe forhold til når jeg var barn.
2: Hva mener du?
0: For jeg har blitt kjent med dem som voksenpersoner. Ja. Og så har jo verden gått videre på de siste 15-20 årene. Mye har skjedd, og vår bevissthet rundt det å være annerledes, kanskje spesielt knyttet til både det samiske og det queere, det har i hvert fall i bygda der jeg kommer fra blitt til noe positivt, vil jeg si. Så det har gjort at når jeg kommer hjem nå, så føler jeg meg vel ikke så annerledes lenger som jeg gjorde når jeg var barn.
2: Du sa jo at det her blev som din første skådespelerroll at spille. Vad var det du försökt spela, straight eller?
0: Ja, ja, typ.
2: När är första gången som du känner, nu orkar jag inte spela den här rollen mer? Kommer du ihåg det?
0: Ja, jag vet inte om det var sån defining moment, men jag tror nog det var någon gång emellan när jag gick i 7:an och 8:an. Och där är klart, det är ju puberteten helt crazy. Och satt liksom och såg på YouTube Two Boys Kissing, liksom drömt mig bort i en världen där liksom det var normalt och eller det är ju normalt i vår värld, men i en vardag där det kunde vara normalt också för mig. Och då hade väl kanske också ett, jag gick in i en slags sorg faktiskt för mig själv, där jag kände att jag tog på något sätt lite farväl med en del av mig som den här rollen jag hade spelat. Men det var också, tog också liksom på forskudd farväl med folk som jag var vänner med och också som jag var i familje med. Så jag husk det som ett väldigt sån trist ögonblick där jag var sånt, för att bli fri så må jag också ha det ganska ont nu. Så det, och då, ja, det var väl kanske när jag var 13 år kanske, att jag bara sån in i mig själv var bynt processen på nu snart må jeg ut, både ut av bygda, men også ut av meg selv. Ja, og det tok jo ikke så lang tid. Jeg var vel kanskje jeg var fylt 15 når jeg på en måte came out, som man jo dessverre kaller det for, men det var jo det det var.
2: Jeg tenker så, den her, du er 13, 14 sa du när du började kolla på YouTube.
0: Och så jag är ju vuxen upp med att se på anime.
2: Okej, jag fattar.
0: Och det finns ju en kategori som heter yaoi som är basically tecknade som har en queer tematik då. Så det såg jag nog på i runt en kanske lite tidigare allredig, kanske när jag var 12. Ja, kanske lite som för den verkliga emotionella puberteten slog in, men da hadde jeg jo allerede fantasert, eller hadde jo kjent på en veldig sterk attraksjon mot gutta da.
2: Og så når du tar det her steget og kommer ut og berettar til din familie, hva hendte da?
0: Ja, det var litt sånn antiklimaks. Altså, mine foreldre har jo vært fantastiske i hele oppveksten. De har jo snakket om det å være homo da, som noe veldig normalt. Og jeg tror også de har snakket sånn med meg og min bror om at ja, når dere nå en dag får en partner eller får en kjæreste, om det er en han eller en ho, så er det viktig at dere husker på å være snill. Altså, de har kommet med noen sånne velmenende råd om det å få seg en partner. Nå husker jeg ikke så godt hva rådene deres var, men det jeg husker var at de snakket i en kjønnsnøytral, på ett könsneutralt sätt då.
2: Vad betydde det för dig alltså att växa upp i en sån familj?
0: Det betydde att de hade ett väldigt bevisst förhåll till det, att de kunde ha queer barn och att det var helt oproblematiskt. Så det har jag ju satt väldigt pris på, så jag visste ju det. Kanske allredig när jag var, vet inte, 10-12, att hemma kommer inte någon till att kasta mig ut eller säga att jeg ikke får lov til å være meg selv. Det visste jeg at jeg er trygg hjemme. Men det som gjorde at jeg ventet til jeg var 15, som jo egentlig er litt tidlig også, fordi at jeg var veldig forberedt på at mine venner, og kanskje spesielt mine guttekompiser, at de skulle snu ryggen og tenke at vi vil ikke være assosiert med noen som er homofil. Men det var sånn, alle i min bygd, Bleikvasslia, sin reaksjon var bare å si ok. Sånn, åja, ok, ja, men da er du det da. Og så var jeg litt sånn, ja, tommel opp, tommel ned. Eller, men ja. De var sånn, altså, hva skal vi si? It is what it is, liksom. Så jeg fikk jo det jeg ønsket der hjemme. Hvertfall når det kom til det å være queer. Men når jeg begynte på videregående, altså gymnasiet,
2: ja.
0: Da tenkte jeg sånn, ja, men nå skal jeg flytte til en litt større by. Det gikk jo fint å være queer der hjemme i den lille bygda, så da er vel byen fine med det også. Men det var de jo ikke. Så jeg fikk jo et voldsomt hardt møte med realiteten som en out and proud 15-årig queer boy. Så der var det mye direkte homofobia.
2: Hva gjorde det med deg?
0: Det som var positivt var det at jeg klarte veldig tidlig å ikke gå inn i skammen. For den hadde jeg bært på. Den var på en måte, den hadde jeg hatt i ryggsekken min veldig lenge. Men den hadde jeg tatt med meg i en båt og lagt ned i vannet til å synke. Så skammen var helt borte for meg. Men jeg var vel... Ja, jeg begynte vel å bli redd, rett og slett. Og det var jo også i en tid der man liksom leste nyheten. Jeg husker veldig godt mye av nyhetsbildet fra Russland, der folk ble regelrett henrettet. Det var sånne overvåkningsvideoer, eller også på enkelte nettforum, filminger av homofile som ble lurt for å bli... Det slådde og banket, og noen ble jo også til og med drept. Så jeg var redd for det. Jeg kan huske at jeg tenkte sånn, oh shit, er det her liksom bølgen vi går inn i nå? Er det her liksom det livet jeg må møte? Må jeg se meg over skuldra, eller må jeg lære meg selvforsvar? Må jeg gå med kniv? Altså, man blir helt sånn mentalt syk da, av å være engstelig. Og det var jeg på videregående i stor grad. Altså det gjorde jo nok at jeg ble vel veldig usikker da. Og det her skjedde jo også samtidig som jeg også møtte på rasisme. Når du da vet at det er noen rundt deg som ikke liker deg, men så vet du ikke, ok, men er det rasistisk motivert, eller er det homofobien, eller er det en kombinasjon av begge? Det gjorde vel at jeg var veldig... Jeg tror sånn utad var jeg veldig flink og virke sterk og trygg, men innad så var jeg, ja, jeg var redd rett og slett i perioder, og jeg hadde en sterk motivasjon for å komme vekk.
2: Hadde du noen slags stød?
0: Altså, ja da.
2: Pratet du med noen?
0: Herregud, jeg hadde jo venner og hadde jo familie, som har vært veldig støttende. Nå delte jeg nok ikke så mye av de her bekymringen med dem, for så vidt. Men den här redseln som jag hade, den var väl delvis knyttad till självklart miljöet på skolan, men den var nog mer knyttad till en framtid som jag hade sett för mig som positiv, och där jag skulle kunna leva lycklig med en man som jag kanske kunde gifta mig och stifta familj med. Men så såg jag de här bölgen av en högre radikal vind som kom över egentligen hela världen, och jag tänkte, som kommer den också hit? Så det var redsen var kanskje mer knyttet først og fremst til det bildet, og ikke så mye i det hverdagslige som jeg opplevde på skolen.
2: Du flyttet til Oslo sen, efter gymnasiet.
0: Ja.
2: Berätt om den här resan.
0: Jeg har jo sagt tidligere at jeg flyttet til Oslo för att bli gay. Typ. Nej, men också, och det är också lite sant, för att jag hade ju inte något miljö där jag kunde spela mig i någon andra. Jag hade ju ingen queer vänner egentligen genom gymnasiet eller genom barnetida i det hela tatt. Och jag hade ju en upplevt homofobien, men jag hade inte upplevt fullt ut vad homoen var. Och så hade jag upplevt, vad ska jag säga, upplevt det att vara samisk och upplevt rasismen knyttat till det, men också upplevt homofobien i det samiska miljöet. Så Oslo för mig var väl att lägga samen lite igen i Breikvasslia och bara vara en normal queer person i Oslo då. Och det är liksom svårt att tänka tillbaka på det. Men jag anerkände inte för nya folk egentligen i Oslo att det var samisk faktiskt. Sluta helt att snacka samisk. Sluta att tänka på samisk. Sluta nästan att bry mig om ting som var rota i det samiska. Men motivation för att flytta till Oslo var inte bara det. Det var ju också det att kommer ifrån en bygd där det finns en löype du ska gå igenom då. Det är inte något miljö för att bli kunstner. Eller det är inte något som folk tänker på som något väldigt naturligt. Det är ju många grunder till det. Det är ju en är att det finns ju inte så många arenor. Det finns ju inte, alltså i Breikvasslia vi har ju, det finns ju inte någon kulturskola där liksom. Det finns ju inte någon chans för att bli exponerad för goda konstupplevelser och arena där du kan lära dig och performativitet. Det finns i alla fall väldigt få chanser till det. Så, men jag var ju heldig som gick på barneteater då, från jag var 5. Så, och senare blev jag ju fångad av dansen. Så jag flyttade ju till Oslo för att jag var kommit in på en danseskola då. Så jag skulle ju bli professionell danser. Ja.
2: Så. Hur gick det med den drömmen?
0: Jag vill säga det gick bra, för jag gick på ett år i studie. Så som man var på audition på, det var liksom, ja, det var över 100 sökare, vi var väl 20 ett land som kom in, så det var liksom sån, jag fick väldigt förståelse för branschen att det är beinhardt. Och du ska vara ganska god för att i det hela tatt kom på en audition. Ja. Så men jag är väldigt glad för det, för jag fick utforsk möjligheten till att sätta av tid till att jobba med ett fält som var på ett nivå som man dessvärre kanske inte har så stor chans för att möta uppe i Norden. För det är långt mellan kulturskolan, det är sällan du kan få många nog mängder timmar till att bli på den nivån som kan sammanlignas med internationellt. Jag säger inte att det är omöjligt, men det är en utfordring. I hvert fall var det där jag gick ifrån. Så också i löpet av det här året jag studerade så sökte jag på andra skole bachelorprogram i både in- och utland för att bli då certified professional dancer. Och när jag då hade kommit in på flera av de här flera anerkända goda skolor och fått tillbud en plats, så var jag sån, okej, men nu har jag ju på något sätt made it. Det här var ju drömmen min. Och då var jag bara som en fan, eller men oj, det är ju inte det här jag vill faktiskt.
2: Vad gjorde det med dig?
0: Jo, för det som sker är det att jag förstår det att den dansen som vi har här i västen, eller mycket av vår konst är strukturerat efter koloniala strukturer eller västliga parametrar av vad som är bra konst. Och min minoritetskropp och mitt minoritetshode var inte lagd för att förtälla mina historier genom linsa till någon andra. Så jag kände väldigt på det att hvis jag önskar att kroppen min ska beväga sig i cirklar, så vill alla bara att jag ska göra fyrkanter. Det var liksom, det kändes att jag fick aldrig kroppen min till att leva med hodet mitt i dansen utifrån det på måte. Utifrån det, vad ska jag säga, det miljö eller den efterspörsen som finns i den dansvärlden, så jag känt mig bara helt färdig med den. Så, men nu är ju ting blivit bättre på de 10 åren. Jeg var jo ferdig å studere i 2017. Så mye har jo skjedd siden da. Men da gikk jeg tilbake til å prøve å finne ut av, ok, men hva er det jeg vil med livet mitt hvis det ikke skal være dans? Og da fikk jeg jo gleden av å jobbe som prosjektleder i et forskningsprosjekt for mental helse og ungdom, der vi jobbet med en undersøkelse på psykisk helse blant unge samer. Og selv om det var et viktig prosjekt, som jeg jo av mange grunner var motivert for, både fordi jeg hadde egen erfaring selv med å ha det litt tøft, men også fordi mange rundt meg har hatt det tøft og fremdeles har det tøft, og at jeg kunne være med og bidra til det positivt, så kjente jeg jo etter de 2 årene at nei, jeg må opp på scenen. Og jeg må formidle noe, men kanskje var det ikke dansen, kanskje var det teatret og musikken som jeg holdt på med som barn. Da fant jeg tilbake til egentlig først og fremst teatret. Jeg var heldig, jeg fikk en audition rett etter jeg var ferdig på kontorjobb. Fikk jeg en audition, og så fikk jeg en rolle i et teaterstykke av Nordland Teater og Åriel Samin Teatret. En koproduksjon. Og siden det så har jeg vært freelancer som skådis og musiker, og det er nå snart 6 år siden.
2: Förstår jag det rätt att när du flyttade till Oslo så slutade du tänka på samiska, prata samiska, så tänker du att du ska inte alls vara same. Är det
0: ja,
2: rätt?
0: Ja, absolut.
2: Vad gjorde att du började ta tillbaka den biten?
0: Jo, det var ju nettopp det här det året där jag höll på med dans, studerade dans då, via all min tid till det och förstod det att oavsett hur mycket jag liksom prøve å bare bli kjent med mine identiteter som er utenfor det samiske, så er det så befestet i min kropp, i min sjel, at jeg kan liksom ikke ignorere det. Og jeg tror jeg kjente på et sånn kroppslig ubehag. Og det var nok også derfor jeg innså at jeg ikke skulle drive på med dans. Så litt de der to tingene hang jo litt ihop. Så det var vel gjennom det året der jeg forstod det at hadde lagt bak meg den samiske identiteten, men jeg ble liksom ikke meg selv. Så den tingen jeg trodde jeg skulle gjøre resten av livet, ble vendepunktet i å også ta tilbake den samiske identiteten min som jeg la bort et par år da. Så, og det er jeg jo veldig glad for i dag.
2: Var det ikke vid den her tiden også du begynte å interessere deg for samisk politikk? För att sameskolan som du gick på, det var snack om att det kanske skulle stängas ner.
0: Stämmer det?
2: Berätta om den här politiska uppvaknandet. Om det så.
0: Ja, för det var runt samma tid. Så det var ju så att jag gick på samisk skola när jag var barn, från 1 till 10. Och vi var ju heldiga, för sameskolan var ju en 45 minuter unna den norske skolen, og vi var noen samiske barn som gikk på sånne hospitering eller integreringsuke. Så jeg gikk jo på norsk skole til vanlig, og så var vi vel 8 uker i året var vi på sameskolen da. Så hvis du liksom tar bort ferie og sånn, semestre, så var jo nesten 1 uke i måneden på samisk skole, og så 3 på norsk. Og den her sameskolen i Arport, det har jo vært helt avgjørende for at jeg har et samisk språk, og for at jeg hadde jo fremdeles hatt en bevissthet som samisk, i og med at jeg har foreldre som er det, men jeg tror den her forståelsen av å vokse opp med andre samiske barn, og det fellesskapet som kan skapes, det hadde jeg jo ikke hatt hvis jeg ikke gikk på den samiske skolen. Og når jeg da så det at den skolen skulle legges ned, så forstod jeg jo det at hvis jeg noen gang skal få barn og flytte hjem igjen, eller hvis mine kusiner ikke skal få de mulighetene, så kommer de til å miste en del av muligheten til å leve trygge samiske liv, for identiteten er så rotfestet i det å skape noe positivt, og det positive skaper du gjennom å være med andre som forstår deg, og som du kan speile deg i din identitet. Det nytter ikke å være et samisk barn som sitter på et klasserom og har undervisning med en samisk lärare, och ska du lära dig språket hvis du aldrig får möta någon i din situation som du kan bruka det med. Så jag förstår ju det att den samiskolan är helt avgörande för att samiska barn ska ha något positivt i det att vara samisk. För det är nog grunda till att möta på negativa ting som ett samiskt barn och senare en samisk vuxen. Så det var viktigt för mig att kämpa den saken. Så, och vi var ju heldiga, vi klarte ju att rädda skolan. Så den är ju uppe i drift den dag i dag. Och så blev det ju gjort en dokumentär för NRK, P3. Vi var två personer som drev, som var liksom sån ansiktet till den här kampen där, i tillägg till väldigt många andra. Det var så många som var med oss, lokalpolitiker och också självklart politiker på Stortinget som sympatiserat med vår sak. Så vi blev ju följt ifrån kontakt med media till inlägg vi hade skrivit och också till en demonstration. Så fick vi ju möte med någon samiska kända personer. Husker vi var möte Mari Boiner bland annat. Vi var på alla flater vi kunde tänka oss. Och så fick vi ju möte med minister som ju också blev tagit upptag från och bilda. Så det blev liksom en stor sak rätt och slett. Och då kunde liksom inte de regeringen då som styrte, de kunde inte ignorera det de potentiellt var med på att lägga ned. För det blev så mycket tryck.
2: Du fortsatte ju med samisk politik.

0: 10-12 år för man inte hade det helt framme i huvudet.
1: Men konkret, vad har ni gjort då? Enligt dig då?
0: Alltså, vi hade ju en melding. Den var väl i, var det 2018 eller 2019 som skissert lite utmaningar som skeva samma står överför som är knutet till flera ting. En är ju något så enkelt som att många samiska samfund är i utgångspunktet byggde samfund eller små samfund med få folk som ju gör att tärskeln för att vara annorledes är högre och gör det mer utmanande. Så har vi också delar av Sápmi som är tungt rotfästa i religion, kristendom, lesadianska miljö. Vi har också delar av machokulturen. Vi har tausetskulturen. Alltså, sånt. Vi har, det är många mekanismer i Sápmi som kan göra det utfordrande. Och det att identifiera de är ju en del av en process då, tänker jag, för att också anerkänna att vi finns i alla de miljöer. Och det som vidare har blivit gjort konkret är ju att Sametinget har ju gitt stötte till etablering och drift av Garmeres.
1: Och det är ju en samisk HBTQI-organisation som bland annat brukar organisera Sápmi Pride.
0: Som ju är, ja, jag vill väl säga, det är väl kanske den viktigaste, eller de viktigaste möteplatsen vi som skeive sama har. Jag har ju också varit med och etablerat Garmeres. Liten självskryt, det var jag som föreslog namnet.
1: Just det, det var i Trondheim.
0: Det var i Trondheim, ja, stämmer.
1: 2019.
0: Ja. Men och det är ju också den här mentaliteten i att vi må dekolonisera landegränserna våra, som har varit ett viktigt princip i Garmeres, menar jag, och i Sápmi Pride, och därför vi rullar på olika arrangörsida av nationalstatsgränsen.
1: Men jag funderar på hur prioriterad är den? Alltså HBTQI-frågor här i norska Sametinget.
0: Ja, det kommer ju lite an på vad man lägger till grund. För någon vill väl kanske alltid argumentera för att Sametinget, som har ett stort mandat, mycket man ska ha ansvar för, mycket man ska bevilja pengar till, många institutioner man ska driva. Och man har en begränsad ramme, både när det kommer till vilka budget man kan operera med, men också vilka resurser man kan administrera för att följa upp arbete. Så vi är ju begränsade på det området, och sånt sett vill jag ju kanske svara på spörsmålet med att vi är inte nog berammade eller bemidlade till att följa upp det tillräckligt, menar jag. Men det gäller ju också på rättighetsspörsmål. Det gäller ju också på språkuppföljning. Det gäller ju också på ett löft för kunst och kultur. Vi klarar ju inte att följa upp tillräckligt, för vi har inte de rätta förutsättningarna för att klara det. Så sånt sett vill vi svara att nej, vi klarar inte att uppnå det som är målet och det som är önskligt för det skeiva samiska samfund. Men att vi gör ett aktivt arbete och att vi gör någon tydlig prioritering, det menar jag absolut att vi är. Men det vi kanske också manglar lite, det är ju den här organiseringen av queer samiska perspektiv. Den faller ju på väldigt få personer, som ju gör att det blir slitage väldigt fort, och det gör ju att det behovet som queer samma har, det må nästan någon gång också komma ifrån oss eller komma ifrån dem, för Sametinget kan inte bara säga här har dock 2 miljoner för att göra något positivt för det queer. Det må vara ett ägarskap också ifrån det queer samiska samfundet. Och där blir ju det som blir utfordringen är ju det att det är det vi tränger för att kunna stimulera någon aktivitet eller någon midler. Men de tränger ju igen midler för att kunna jobba med det. Mm. Så man kommer liksom aldrig helt i mål, för man är utfordrad på bägge sidor. Man må alltid huska att även om vi är ett utfolksparlament, så är vi en förlängelse av norska myndigheter, för vi är det norska sametinget, vi har det svenska sametinget, det finska sametinget. Och även om vi har mycket självbestämmelse och hur vi själv ska förvalta både midlarna våra och vår praxis, så är det inte alltid så lätt att få organiserat goda strukturer för att vi ska jobba gott på tvärs av gränsen, speciellt när vi är väldigt få folk. som faller in under sånt som LHBTQ+-paraplyen.
1: Du sa en av de viktigaste sakerna som behövs göras är mer mötesplatser. Men för den som inte förstår vad mötesplatser egentligen betyder för en som är i minoritet i en minoritet. Vad har det betytt för dig? Alltså, träffa andra HBTQI-samer kanske?
0: Jo, det som har varit viktigt för mig är ju det att jag kan snacka med mina queera norska vänner om det att vara queer, och så kan jag snacka med mina samiska vänner om det att vara samisk. Men när jag ska snacka om bägge, det att vara både queer och samisk, så vill jag ofta uppleva att de inte förstår helhetsbilden, med mindre de också är queer och samisk, eller kanske också de kan vara en annan etnisk minoritet, men akkurat det där med att förstå de strukturerna som finns i Sápmi som ett queer människa, och också hur det kan vara otroligt olikt ifrån plats till plats. Och det har någon samtal om de erfaringen är ju jätteviktig för att förstå att min verklighet, den är äkta, för det är flera som delar den. Och då är kanske också den känslan av att vara annorlunda, den blir lite mindre. Och därför är det viktigt också, som jag sa, har snackat lite sån genomgående om, det är något med det här och kan spegla sig själv i någon andra. För då är du, då kan du känna på det och vara trygg.
1: Men ur ditt perspektiv, hur skulle du beskriva att HBTQI-personens situation är här på norska sidan?
0: Jag kan ju ge en reflektion utifrån det jag ser i vart fall, utan att det har nå djupgående kunskap till en forskning som jag kan basera det på. Men det är ju inte, när var det då? Det är ju några år sedan det var en skyting under Pride i Oslo.
1: 2022, va?
0: Det kan stämma, ja.
1: Du var väl där också?
0: Ja, det var jag ju. Och så det är klart den här... Det är ju det som är intressant och läskigt med politik. Det är ju det att när man får stora framskritt, så får du också ofta en stor backlash. Och lite sån har det ju kanske också varit för den queera kampen. Sån som jag husker ju 2018-19. Då var jag sån, shit, nu är vi liksom, we're going somewhere. Nu är det liksom alla platser där du kan tänka dig. Är det en tjej person representerat i stort sett i vart fall, att alltså, vi är överallt, för det är nog så pass normalt, men jag ser absolut en kall vind, om jag kan kalla det, mot tjejers rättigheter, eller, och det är inte bara rättigheten som sådan, men hållningen som senare vill lägga föringar för rättigheten, och det är ju en sån hållning från majoriteten då, och det är den som kanske skrämmer lite, för man kan se två ting i samma sättning som egentligen är det motsatta. Och det är det att det är grejt att dock är queer, bara dock inte är det på den här måten. Och där är vi tillbaka i liksom den här definitionsmakten och de här koloniala strukturen där vi som minoriteter inte får definiera våra egna liv och framtidsutsikte. Så det är väl kanske det man ser lite konturen av. Och kanske det som jag syns är väldigt skummert här i queer-debatten är ju det att många börjar bli... Det finns någon usolidarisk kraft också inom det skeva miljöet. Där man ser det att nu har vi som är cis-personer blivit ganska gott inlämma i majoritetsperspektiven. Så när du avstår från det och är trans eller icke-binär, så är det en mycket större utfordring knyttat till att få accept och få värdiga liv, rätt och slett. För transfobien upplever jag i alla fall blivit värre de senare åren. Och det är också tendenser, upplever jag, att i det skeva miljöet att homofila cis-personer drar stigen upp efter sig och inte är solidarisk i transkampen. Så det skrämmer mig.
1: Vad tycker du borde göras för att förbättra hbtqi-samers situation? Eller behövs det ens?
0: Jo, selvfølgelig. Jeg tenker at det som er positivt, og det som har vist seg positivt, det er jo møteplasser. Vi kan ikke få nok møteplasser, og der må vi rett og slett ha mer penger til å få gjennomført det. Og det tenker jeg også at en ting er jo at man kan arrangere Sápmi Pride, det er kjempefint, og det må vi fortsette med. Men det kan kanskje også være mer naturlige arenaer der queer-perspektiver er present, holdt det på å si. Og det ser man jo for eksempel, enkelte festivaler har jo gjort bevisste valg på å ha liksom et queer-tema, eller ha det som en del av sitt program. Og det tenker jeg jo er kjempeviktige stimuleringstiltak for å gjøre det til noe vanlig og hverdagslig, eller til en selvfølgelig del av det vi skal oppleve av kunst og kultur, blant annet. Men det må være flere sånne arena, sånn at vi er ikke bare queer på festivalet eller på Pride. Vi er det alle de andre dagene også. Men da er det jo også viktig at man har en forskning, tenker jeg, som også kan skissere bedre noen av de utfordringsbildene og også de behovene som det queer samiske samfunnet trenger. Så der mener jeg at vi mangler nok noe for å gjøre de gode tiltakene, og det er denne kontakten med miljøet selv. Sånn, hva er det som trengs? Hva er det man ønsker? For vi kan ikke sette og bare bestemme det over hodet til folk, men da må vi også prioritere og gå inn i og det er jo kjedelig å snakke om utredning og kartlegging og
1: forskning. Ja, jeg vet, jeg kjenner bare, gud, hva tråkig.
0: Ikke sant? Nei, men det er jo faktisk det. Men samtidig, vi må jo også kunne basere politikken og satsningen på noen behov. Og de behovene er jo ikke helt kjent for oss. Så det er veldig usexy å skal snakke om at ja, de queer samiske samfunnene, de trenger noe mer. Så vi skal forske på dem. Sant? Det lyder jo ikke bra. Men, og det er jo kjedelig å snakke om skal vi bruke penger på en behovsanalyse? Liksom, når det finnes så mange ting vi kan arrangere? Eller, mens, for det er jo også det er lett å kanskje tenke at man kan stimulere til synlighet, og da går det jo ofte til kunst og kultur og arrangementer. Og det er veldig bra, og det synes jeg vi skal fortsette å satse på. Men det finnes jo skjeve personer som ikke driver på med kunst eller kultur, selv om vi er mange, som på et eller annet vis er i kontakt med kulturen. Så der har vi nok et lite gap som vi må prøve å fylle med noe info. På hvordan vi skal klare å träffa.
1: Vad tänker du om framtiden så här? Drömmer du att göra här nästa?
0: Ja, då har jag ju två val. Då kan du enten svara vad jag önskar för vårt samiska samfund och för den samiska framtid, eller vad önskar jag för mig själv?
1: Vad önskar du? Vad är den första som kommer fram?
0: Jag tror nog att det som alltid vill ligga i min grunn vil alltid være det at min persepsjon og forståelse av min virkelighet, den er knyttet til landet. Den er knyttet til det som på samisk heter mato. Det fysiske området som jeg og min slekt og mine forfedre og formødre, det området vi tilhører og som vi får lov til å låne og bruke, det er mato. Men mato er jo også ordet for forfedre og formødre. Så når du da er knyttet til et fysisk sted gjennom både praksis og arv, men også gjennom dine folk, så tilhører du en historie som er levende. Og den historien bevares bare hvis at du ikke ødelegger det området. Og det vil nok være det største alltid for meg, det å bevare områdene våre. For da bevarer vi også kulturen vår, og da bevarer vi også, mener jeg, sjela vår. Og jeg ønsker ikke en fremtid der mennesker møter hverandre uten en sjel. Og det tror jeg man gjør hvis man ikke er knyttet til landet.
1: Hvilken avslut, Henrik. Hvor er det
0: gitt å se hjemme?
2: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen, och dagens gäst, Olle-Henrik Lifjäll. Tekniker var Linda Oja och i appen Sveriges Radio hittar du fler avsnitt av poddserien där du den här säsongen hör olika hbtqi-samers livshistorier. Och avsnitten hittar du lättast genom att söka i appen Porträtt i Sápmi. Och tills vi hörs igen, Manna Dervan.

Hallå där! Ni har väl inte missat att klockan 11 varje söndag i P4 Plus eller på frekvensen 89,6 i Stockholm, ja då kan ni faktiskt höra Poporama eller Tio i topp eller Kavalkad på nytt. Jag utlovar 60-, 70- och 80-tals nostalgi för hela slanten, så pejla gärna in vår hemsida för där ser ni vilka program som är tillgängliga just nu för efterhandslyssning. P4 Plus.

Du lyssnar på P4 Plus, Sveriges Radio. Dygnet runt och över hela världen.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

0: och det var här och det var där och det var här och både där och på den gården jobbade en dräng.
1: Via, via.

som fick sparken, han hörde hennes rop. Och hastade tillbaks med en 10-15 knop. Mot hennes frusna öra han viska ack så väl, att jag han fria

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, den sista sommardagen skulle man då ju säga om man går enligt kalendern, den 31 augusti. Men ändå den första höstdagen för oss här i P4 Plus, för nu går vi in på hösttablån. Här är jag nu på förmiddagen, Claes Johan Larsson, och Kia kommer tillbaka i eftermiddag. Ja, hon är nog efterlängtad av många. Och så varvar vi så under veckorna som kommer här. Kia och Claes Johan som sagt. Det blir musik med Roger Whittaker först i min sändning. New World in the Morning. Välkomna!

Wigwam Bam, det är Sweet ni hör i P4 Plus och här ska vi då ta och titta på det riktiga årtalet som jag nog har hittat här borta någonstans. Nu ska vi se, den där ska det ligga. Det var 1972 då och från 73 hade vi med Steve Miller Band, The Joker, och Roger Whittaker var från 71 med New World in the Morning. Det är under de här åren som nästa gäng faktiskt började forma sig riktigt ordentligt. Jag talar om ABBA som 1979 kom ut med albumet Voulez-vous. Det tog tid för dem att få det ur studion. De hade börjat med det redan ett drygt år dessförinnan. Och en mängd olika låtar åkte in och åkte ut på den här plattan innan man riktigt kunde bestämma sig för vilka låtar som skulle vara med. Det hävdas att det här kanske var det mest diskoliknande albumet. Jag vet inte om de själva skriver på det där, men det är ju 1979 och ja, albumet kom ut den 23 april, så det är ju precis där i diskons kanske hetaste år när den åtminstone hade etablerat sig. För snart skulle ju synten göra sig gällande. Vad ska vi höra då? Jo, vi ska höra titelspåret.

En klassiker med The Spotniks, Last Date hörde ni här, och vi ska ta årtalet på den, är ju förstås då 1963. Björn Hazelius med sin sång Till friheten kom 82, och så Michael Bublé med låten Home från 2004. Abba, ja. Jag läste faktiskt lite längre ner på en av de där intervjuerna att Björn och Benny Sayers har blivit inspirerade av Bee Gees och Saturday Night Fever när de gjorde musiken till Volvo, plattan som kom då 1979. Den lite unika är att det var en av de plattorna som var först med att bli inspelade i den nya ABBA-studion, Polarstudion, men också bakgrunderna till den här låten Volvo är inspelad i något som heter Criteria Recording Studios i Miami i USA. Och det är enligt uppgift den enda gången som ABBAs musik spelades in utanför Sverige. Ja, det är lite kuriosa det. 1979 kom den som sagt, och nu ska vi till 1984. Och det handlar indirekt om ABBA fortfarande. Eller åtminstone Björn och Benny och Tim Rice.

Groovin The Young Rascals är här och inspelningen gjordes 1967. Ja, vem tänder stjärnorna? Det undrade Eva Dahlgren 1991. Ett ganska passande stycke musik för det som då hette Stjärnornas musik. Det har vi också haft med som inslag här hos oss i P4+. Och så hade vi den första tv-serien som vi kunde kalla för Vilda Västern på svensk tv, nämligen Prärie. Eller så den hette i original då med Frankie Lane vid, på pulten. Rawhide, och kom 1959 den där. Murray Head var

han som gjorde One Night in Bangkok ifrån Björn och Bennys och Tim Rice Chess 1984. Det är samma år som Snuten i Hollywood hade premiär, och till den så skrev man musik, och så behövde man någon kändis som kunde sjunga en av låtarna, och det blev faktiskt en helt nysignerad stjärna för i alla fall det skivbolaget, nämligen Glenn Frey. The Heat Is On.

Martha Reeves tillsammans med The Vandellas, låten heter Nowhere to Run och de spelade in den 1965. Shirley and Company, 75 kom den där. Kommer ni ihåg sen att Isabella Scorupco gjorde en version av Shame, Shame, Shame så småningom. Glenn Frey, The Heat Is On ifrån snuten i Hollywood, Beverly Hills Cop som den heter original, kom 84 den här låten. Och nu så ska vi med Queen till 1976. Det här är en av de låtarna som i alla fall sägs ha varit Freddie Mercurys absoluta favoritlåt. Och den har ofta plockats fram när man ska hylla Freddie Mercury och gruppen Queen. Och gruppen har själva spelat in den. Bland annat tillsammans med Elton John har gjort den tillsammans med dem. Och likadant så har George Michael gjort den vid något tillfälle när man skulle hylla Queen. Det var 1992, tiden går. Oj, oj, oj. Men nu tillbaka till 76. Och det är lite gospelinspirerad sådär. Och det finns en anledning till det. Det återkommer jag till.

The Crystals, Then He Kissed Me. Ja, det var nog stort. Det där är musik som kom 1963. Vi avslutade förra timmen med en låt från 1984, Forever Young Alphaville. Och så hade vi med oss också Queen då, med Somebody to Love från 76. Så jag nämnde förra timmen att det fanns en känsla av gospel över den där. Det är bara killarna i Queen som sjunger på den där plattan, men man har då lagt deras röster på varandra i flera lager så det skulle låta som en kör. Och själva har de berättat efteråt att den som inspirerar dem till detta och gospelkänslan var Aretha Franklin som stod förebild för alltihopa. Jo då, 1976 redan. Så då ska vi rulla vidare med musiken i P4 Plus och då är det Alana Sorrenti till Sei l'unica donna per me 1979.

Jag har alltid undrat över det där. Det står på i alla fall två olika ställen där jag har läst om Kebnekaise som grupp att de här tillhörde proggarna från början. Och barkbrödslåten var en av de grejerna som kom. Och jag kan ju tycka att det är ju liksom det där stuket som man upplevde på den där tiden. Jag var väldigt ung. Men sen berättas det på annat håll då att den här låten blev en sån kommersiell framgång att ja, det fanns de i progghängen som inte tyckte de hörde dit längre för att de tjänade för mycket pengar. Ja, det kan ju ha varit så också. Men oavsett vilket så spelades den in 1973. Och The Fireballs med Bottle of Wine kom 67 medan Alan Sorrent gjorde Till sig l'unica donna per me 1979. Ja, nästan 10 år framåt nu med Eternal Flame nu, Bangles.

Ja, de var inte rädda för att göra sina små musikaliska utflykter, bröderna i Sparks. Lux, Lux, Lux som den heter och inspelad då 1975. Donovan med Mellow Yellow fick vi från 66, Ted Gärdestad med Chapeau Clack från 76 och Bangles med Eternal Frame från 88. Nu ska vi till, ja vi ska vara kvar i 80-talet förresten, men det är med en låt som beskriver någonting som hände långt mycket tidigare. Evert Taube var en vän utav många delar av landet och han beskrev också våran natur och vårat landskap på ett mycket målande sätt. Och ibland också väldigt dramatiskt, och det är väl kanske en av de mer dramatiska skildringarna som finns. Ja, så dramatiskt att han till och med tog i lite grann. Jag ska ju inte förstöra det för er, men äventyret som sådant slutade inte riktigt som i visan. Men lyssna noga, för jag tycker att Imperiets tolkning av balladen om bryggen Bluebird of Hull är riktigt bra från 1985.

Anita Ward, Ring My Bell, den ringdes det på flitigt 1979. Och Johnny Preston, Feel So Fine, den kom 1960. Ja, lyssnar ni ordentligt på texten nu till balladen om Brigham Blue Bird of Hull från 1985. Det finns mycket som är sant i den där. Jag vet ju själv, för jag har ju ofta gått över dessa vatten utanför Soten, eller ute på Soten säger man. Sotefjorden, där den här båten gick under. Och sen är det ju så att man får då leta i böckerna efter den där Bluebird of Hull. Men man behöver inte leta så länge efter familjen man skriver om, för den där familjen finns fortfarande kvar ute på Smögen. Och det var en pojke i familjen som tillsammans med en båt brakade i vattnet. Men ja, här så skiljer sig verkligheten lite grann från Evert Taube, som tyckte om att dramatisera för pojken. Ja, han överlevde. Det är i alla fall vad jag har fått berättat för mig. Vi går från 1985 till 1965. Just

Take a Letter Maria, Ronald Bertram Graves med inspelningsår 1969. Stefan Rydén av Maria Nomoro från 1970 och Peter den Gordon med True Love Waves kom 65. Häng nu med till den amerikanska södern. Jag talar om Förenta staternas, före detta franska stater, för så var det ju från början. Och mycket av deras kultur bygger på sånt som har kommit in både från Kanada och från Karibien och från Afrika och från Frankrike. Ja, vi talar om The Cajun Way. Och Queen Ida, en dam som plockar upp traditionen och gärna sprider dem vidare med hjälp av sitt dragspel. My Tutu.

Leo Sayer, One Man Band, en inspelning gjord 1974, och Queen Ida med My Toot från 1985. TV-musik, Crocodile Shoes, det var en tv-serie med Jimmy Nail i huvudrollen. Han sjöng också låten 1994. Tack för idag, säger Magnus Karlsson. Det gör också Claes Johan Larsson, eller om Magnus är kvar och väljer musik åt er. Det gör han även när Kia kommer in i eftermiddag. Välkommen tillbaka, säger jag redan nu. Hon är här klockan 14. Lyssnar ni natt, hon är tillbaka klockan 2. Vi hörs. Hej!

Om du vill ta det lite lugnare på söndagskvällarna och njuta av passande musik, så rekommenderar jag dig att lyssna på vårt program Sakta vi går genom stan. Det hörs varje söndag mellan klockan 18 och 20 här i P4+.

Maria sa till mig på telefon, nu så far hon långt härifrån. Din kära Eva. Jag sprang fram till mitt fönster och såg ner på vår gård och ville inte tro vad jag såg, för en främmande bil bromsade in

0: många uttryck att det präglar människors vardag och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter. Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck även om de inte nödvändigtvis är romer.
1: Tu menšunena e kulturako programi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Mehium o Veljko Karamani. I Amnesty Romero Resande startundas ando Švedo Anglal e Duj Čon. Aka teman gelpete vazal pe upre, eromenge manušika neča čimata, tajte peravi petele o antisiganismo. Numa sarka iso peneli sker ut ni Britinger Hestrum Lundqvist von inkena jek föreningo, desar von si jek grupa ando Amnesty.
2: Nej, det är ingen förening, utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom, men vi är ingen förening nu.
1: Du stod som ordförande för den här gruppen, va? Och det var därför jag ställde frågan om det är en förening. Men som du sa, det är tanke kanske blir det.
2: Nej, men vi planerar att någon gång i framtiden så ska det bli en förening. Som fortfarande kommer ligga under Amnesty Sverige med deras regler och deras värderingar och så. Och därför sa vi att då gör vi den som en styrelsen som om det var en förening.
1: Amnesty Romer och Resande sigek när vi gruppa ando Amnesty ando Svedo. Kaisosi panlekusa o Amnesty Malmö, taisilen butikeri pekusa o Amnesty ando Göteborg. Adaja grupa pala jek vrama, avla jek föreningo. Numai avdivesi organizuimesar jek styrese ando Amnesty. Escherutni i Britinger Motoso kodo gindos asletela bute bershende. Numai i butilas pe pala kodo, kete kidel emanushens savesokamente startulin e grupa. Varför startar Amnesty Romer och Resande i Sverige nu?
2: Alltså jag och Linda har pratat om det i flera år. Men vi har liksom inte kommit till skott på det. Och sen kontaktade Paul Dandos oss. Och frågade om vi var intresserade av att vara delaktiga i att starta upp Amnesty Romer och Resande. Och då sa vi bara, ja det gör vi. Därför kommer den nu, eller... Det är inte bara därför utan det är ju för att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. Och det finns ju en normförskjutning just nu som är ganska tydlig. Och när det blir en sån normförskjutning så de oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
1: Pala e šerutnjako hačaripe o starto kada le grupa kosi, vijek reakcija pala jek zora leder negativno parudipe pa klimato ando tem. Kaj so e rasistikane vorbi e lafija, taj e džungale dželi, lo keste lente oven maj akceptirime. Pa še kada le savoj penelke vi e decizije savesu si panle e romenge trajosa lenge dživdimasa anem pe bi romengo. Kaiso eromen nane kotor ando kodo.
2: De måste inkludera oss i frågor som rör oss. De kan inte ta för givet att vi ska vara tacksamma för att de gör någonting åt oss. Det är länge sedan vi stod med mössan i hand. Idag är det så att de flesta är välutbildade, har bra jobb, sköter sig, lever i samhället och vill vara inkluderade på riktigt. Inte bara som något alibi eller som någonting som ska tas hand om.
1: Men hur vill ni arbeta för att romer själva ska

0: få större inflytande?
1: Om jag nu får drömma så tänker jag att det vore ju helt fantastiskt om Amnesty, Romer och Resande kunna bli paraplyorganisation för människor att vända sig till. För vi konkurrerar inte med föreningar. Vi har liksom inte den funktionen. Vi är inte ute efter de pengarna. Och kanske kan det bli så att vi kan tillsammans hjälpas åt att driva våra frågor. Då går min dröm i uppfyllelse. För det är någonting jag saknar. Det är just att vi har någon knutpunkt där vi tillsammans kan driva våra frågor.
0: Det var det lite det här jag hade i näst sista fråga. Det är för att, vad hoppas du att Amnesty, Romer och Resande ska förändra?
1: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer kan gå samman och driva frågor tillsammans utan att konkurrera med varandra. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
2: Och ändå sikke mai bu differenta romane gruppe sarjek nationalno minoriteto. Tekeren butike tanes, puchimatansa kai so nanelen konkurrencia maskar pende.
0: Kan du berätta hur ni har tänkt kring namnet Amnesty, Romer och Resande? I Sverige omfattar det nationella minoritetet romer flera grupper, där bland annat Kalle Romer, Resande, Arli, Gurbeti och så vidare. Varför valde ni att nämna Resande särskilt i namnet?
1: Det här handlar om att kunna få ihop grupperna. För många resande känner sig exkluderade. Och för att få ihop grupperna så fanns det önskemål i styrelsen om att vi skulle inkludera dem i namnet. Men om du tittar på vår adress så heter den amnestyroma.se. Men det här är en inkluderingsfråga.
0: Men visst det är så att romer är en av de fem nationella minoriteter och där inkluderar resande och Kalle och alla andra grupper. Men skulle det vara rimligt om man skulle säga till exempel Kaldras och romer eller Arli och romer eller Kalle och romer? Men hur ser du på det här?
1: Jag förstår vad du menar, precis. Och jag tänker att det kan ju, så här i uppstarten är det nog viktigt att vi markerar att det här ingår både resande och romer på samma villkor. För vi är minoritet med romer där vi ingår och vi är alla samma ursprung. Så för min del är det här inte ett problem. Men det är just i uppstarten av en sån här sak så är, vad kändes det som var viktigt för de delar av styrelsen att det här fanns med. Att det var, att det står romer och resande.
0: Men som du sa, er adress stod det
1: amnestyroma.se. Och det kan jag berätta att det vore ju fantastiskt om vi i förlängningen av att vi startar i Sverige kan starta upp ett Amnesty Roma ute i Europa.
0: Vad är nästa steg i eran arbete?
1: Jag kan tyvärr inte nämna vad vi har på gång. Det är också så här att när vi gör olika saker så behöver vi få godkänt ifrån Amnesty i toppen så att säga. Så det är liksom inte bara så att vi kan kasta ut en massa grejer. Utan vi behöver, när vi gör uppmaningar och sånt, så behöver vi få det förankrat. Och det har vi inte ännu, så att jag kan inte säga vad det handlar om. Däremot så skulle jag ju vilja säga en annan sak, att alla får ju vara med. Man går in i Amnesty Sverige och där blir man medlem och sen skriver man till oss, så blir man medlem även hos oss. Det blir ingen extra kostnad så att säga, och de pengarna hamnar i den stora potten.
0: Kostar det någonting överhuvudtaget att man blir medlem i Amnesty?
1: Ja, det kostar däremot inget extra att bli medlem hos Amnesty Romer och Resande. Utan det blir man om man vill. Och då skriver man bara ett mejl till styrelsen @amnestyroma.se. Så är man medlem. Ingen extra kostnad.
0: Hur många medlemmar har ni i nuläget, Brittinger?
1: Vi har ju precis startat upp och vi är i sommar, anslutning till en sommar, och det kommer ta tid det här. Det är ingenting som jag tror kommer, vi kommer inte få flera tusen medlemmar så pangbom, utan vi måste jobba in oss.
0: När startade ni, jag glömde fråga i början, Brittinger?
1: Ja, men vad är det, 2 månader sedan? Så att det, ja, det är inte länge. Utan vi är ju fortfarande i uppstartsfas och håller på att göra ordning en hemsida och fixa med sånt.
0: Var kan man få mer information om er rörelse, om man säger så här långt?
1: På vår Facebook-sida kan man gå in. Där kommer det en del information. Och sen kommer det också en hemsida för Amnesty Roma och resande. Den finns redan, men den är under produktion.
2: Motol i Brittinger Hedström Lundqvist, Qatar och Amnesty, romer och resande. Du mentionerna är kulturakoprogram i Sveriges Radio, Radio Romano. Och när vår rapport i Qatar och brottsförebyggande, BRÅ, mot HVSO och antisiganistiska hatbrottet Mamui Eromende, vi majdursi gick bara problem i annat hem Svedo. I Mariana Dufort, utredare Kobro, Sizora Les Asbadi Kanadi Klass, Sode Bussi Bukflardo och antisiganismo, Tai Saradavad Avdiveskerel e Romengo Givipeta Avel Kadia Bud Paro.
3: Alltså det viktigaste resultaten är väl att det finns väldigt många uttryck att det präglar människors vardag och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet, men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter.
4: Vilka är det som är utsatta?
3: Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet, och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med, så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet, vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder, eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck, även om de inte nödvändigtvis är romer.
4: Kan du ge exempel på olika typer av utsatthet och brott och hot och hat?
3: Det kan vara allt möjligt, som det som vi har sett i våra, både i polisanmälningarna vi har undersökt, men också i intervjuerna, så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck, men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld. Det vanligaste är dock verbala kränkningar på olika sätt, där man kallas för olika saker. Eller att man, ja, men skällsord, det kan också vara misogyna uttryck eller andra uttryck i samband med att man kallas för till exempel Z-ordet och så. Sen finns ju att den här typen av kränkningar kan övergå till hot. Och det kan också handla om att man då till exempel blir spottad på eller knuffad, men också utsatt för annat fysisk våld.
5: Brottsförebyggande rådets utredning bygger på 3 huvudsakliga källor. För det första har myndigheten gått igenom alla polisanmälningar och förundersökningar som hatbrottsmarkerats mellan 2016 och 2022. För det andra har BRÅ gjort djupintervjuer med 39 personer. Romer som själva utsatts, personer som arbetar med romska rättigheter och personer som möter socialt utsatta EU-medborgare. Intervjuerna ger en bild av utsatthet som är bredare än det som syns i statistiken. Och för det tredje har BRÅ analyserat antiziganistiska kommentarer i sociala medier och olika digitala forum som till exempel Flashback och Reddit. Tillsammans ger de här 3 delarna en samlad bild av hur antiziganistiska hatbrott och diskriminering mot romer ser ut i Sverige idag. Och också vilka konsekvenser de får för romers trygghet, vardag och livsutrymme.
4: Vilken bild får ni av hur vanligt är det att romer anmäler eller avstår från att anmäla hatbrott?
3: Alltså, uppfattningen vi får och utifrån även tidigare undersökningar är att det är många av de händelser som man utsätts för inte anmäls och inte kommer till myndigheter eller olika aktörers kännedom. Och det är ju svårt att veta exakt hur mörkertalet anses vara stort. I de återkommande rapporter som BRÅ gör om hatbrott Där kan ju inte antiziganistiska hatbrott särskilt redovisas eftersom antalet anmälningarna understiger det antalet som behövs för att kunna särskilt redovisa den typen av brott. Så det är ju relativt få anmälningar om man jämför med andra grupper med säkerhet. Det vi vet är att när vi pratar med människor och de intervjuerna vi har gjort i vårt material, så ser vi att det är många uttryck och många händelser som inte kommer till, alltså som inte anmäls. Och en vanlig anledning är att man är rädd för att inte, man tänker att man inte kommer att bli trodd. Man har ingen större förtroende för en anmälan, att det kommer att leda till någonting eller få konsekvenser för den som utsätter. Och man är också rädd för eventuellt negativa konsekvenser av att anmäla, till exempel att bli mer utsatt eller att bli dåligt bemött.
4: Finns det något belägg i ett material om att de här farhågorna och rädslan är befogad?
3: Det finns en del berättelser om dåligt bemötande, att inte ha blivit trodd. Så är det. Så att det verkar ju finnas ett arbete att göra när det gäller bemötande på olika sätt. Och vi ser också berättelser där man har blivit eller har negativa erfarenheter av kontakt med myndigheter eller andra samhällsaktörer. Och det hjälper inte frågan. Det ökar inte människors förtroende för systemet som det är till för att skydda dem.
4: Vilka politiska beslut behövs nu för att minska de här antiziganistiska hatbrotten? Ni har ju några förslag.
3: Ja, alltså det vi ser är att det pågår en rad olika initiativ just nu. Det händer ju väldigt mycket. Det finns både en strategi mot någons inkludering. Det finns också en handlingsplan mot rasism och hatbrott. Och alla de här initiativen kan med fördel också koordineras så att man liksom jobbar tillsammans, så att man undviker stuprör. Så att alla de här olika initiativen, att man har koll på varandra så att olika myndigheter samverkar, vore bra, är liksom en fördel. En annan sak är ju att alla de här initiativen kan med fördel också utvärderas och följas upp. Och för det behövs att man då formulerar tydliga mål, mätbara mål och indikatorer, så att man vet vad det är man ska följa upp och se att alla de här åtgärderna faktiskt får ett önskat effekt. Till exempel så finns en del initiativ när det gäller utbildning och det är jättebra, men en del av en utvärdering kan handla om ökar medvetenheten där ute om den här frågan snarare än till exempel antalet utbildningar man har erbjudit. Så det är ett sätt att kanske skruva åt den typen av uppföljningar så att man verkligen vet att det sker en förändring där ute.
4: När du säger utbildningar, vilka menar du ska utbildas?
3: Ja, men det finns en del initiativ som handlar om att man ska öka medvetenheten hos olika samhällsaktörer, till exempel också myndigheter, men det kan också vara inom skolan och så, och det arbetet man gör för att kunna att ta hand om de här frågorna. Vi ser ett annat resultat som vi har är ju till exempel skolan, att barn blir utsatta, och en plats där barn utsätts är skolan. Och där finns det upplevelser i de här berättelserna som vi har fått till oss genom intervjuerna, att man upplever att personalen kanske inte alltid förstår vad det handlar om. Att det kan vara ett antiziganistiskt uttryck, men att man kanske ser det som vanlig bus eller att det är vanliga att man retas mellan barn och så, fast det kanske handlar om hatbrott. Och då behöver skolan verktyg, dels mer kunskap om vad det handlar om och också verktyg att kunna agera på rätt sätt.
4: Just romska barnen var ju en del av det här, att barn kan utsättas i skolan i ganska låg ålder. Vad kan du berätta om det?
3: Vi har ju inte intervjuat barn, vi har intervjuat vuxna om deras egna upplevelser under barndomen, i barndomen, men också i deras barns utsatthet, om de vet något om det. Så det är indirekta berättelser. Men med det sagt så har vi fått en ganska entydig bild som handlar om att man tidigt får lära sig att man uppfattas annorlunda. Att folk kommer se en på ett annat sätt för att man är rom. Och det är en ganska sorglig bild vi får. Och dels så kan man lära sig det genom att se sina föräldrar bli utsatta. Att man följer med mamma och pappa kanske i en affär eller en restaurang. Att man inte blir insläppt på restaurangen eller att man i affären beskylls, mamma beskylls för att för stöld fast obefogat. Och det ser barn som följer med och det upplever de. Men det ser man också i egna upplevelser av våld eller mobbing i skolan och kommentarer från även lärare på olika sätt som gör att barn utsätts. Och det vi ser så allvarligt, särskilt allvarligt när det gäller barn, är ju att barn befinner sig i en utvecklingsfas där de också formar sin personlighet, sitt sätt att vara, sitt sätt att socialisera. Och att man då under en sån tidig ålder så tidigt får lära sig eller behöver förhålla sig till de här frågorna är ju särskilt allvarligt.
4: Om vi återgår till polisen. Ni pekar ju på att polisen både behöver fler anmälningar men också bättre hatbrottsmarkering. Vad krävs det för att det ska bli verklighet?
3: Verbala kränkningar som till exempel olaga hot eller den typen ofredanden och så, det kan ju vara svårt att utreda brott. Hatbrottsmotiv i sig kan vara väldigt svårt att fastställa, till exempel i en anmälningsmottagning. Och därför är det viktigt att man får bättre redskap att kunna ställa rätt frågor från polisens sida så att man kan identifiera om det är ett hat som motiv för ett brott. Det är ju första steget, att man lär sig liksom, ha bättre verktyg för det och en bra uppföljning av det arbetet. Det andra är att jag tror att vi ser det som att det krävs en bättre dialog, en dialogskapande mellan polis och till exempel enskilda som anmäler brott. Där man får en ökad förståelse för varför en anmälan kanske inte leder till åtal eller varför det läggs ner. Så att man får en bättre dialog mellan polis och civilsamhället.
4: Ni har ju ett konkret förslag också som nog behöver ett politiskt beslut. Och det är en nationell stöd för utsatta. Hur skulle en sån funktion fungera i praktiken?
3: Det vi ser är ju att det finns väldigt många olika aktörer. Man utsätts för väldigt många olika händelser. Och de händelserna är svåra att veta ibland om de utgör ett hatbrott eller inte. Om de utgör ett hatbrott, då förstår man ju att det är polisen man kanske ska vända sig till. Och sen finns det de trösklarna som jag redan nämnt som handlar om tillit till polisen och olika rädslor som kan vara kopplade till det. Om man är dessutom osäker på om det är polisen man ska vända sig till, då finns det flera andra aktörer som skulle kunna, som har en funktion, som har ett ansvar att kanske hjälpa till eller erbjuda stöd. Men där kan det vara en mycket högre tröskel. Dels så får vi utifrån vårt material en bild av att det är väldigt svårt att veta och navigera. Vilka aktörer ska man vända sig till när det gäller olika händelser? Det finns DO, det finns också olika diskrimineringsbyråer, det finns JO. Det finns olika aktörer som har olika funktioner och olika typer av stöd utifrån olika typer av händelser. Och ibland behöver man kanske vända sig till en av dem eller flera. Och de erbjuder olika typer av stöd som inte nödvändigtvis behöver vara individuellt stöd att föra en talan för en enskild händelse, utan att de kanske samlar händelser och så. Och det gör att det blir väldigt svårt och det ökar tröskeln för människor att kunna anmäla och söka stöd och hjälp. Det vi kommer fram till i rapporten är att det är en funktion som samlar, som fungerar som en ingång för alla de här olika former av stöd som samlar information, skulle kunna sänka tröskeln för människor att söka stöd och hjälp, men också att synliggöra den här typen av händelser och brott.
4: Och är det ett uppdrag som man skulle i så fall behöva besluta om?
3: Det behöver man fatta ett politiskt beslut om, det tror vi. Och jag tror också att man behöver utreda hur i detalj en sån funktion skulle kunna se ut. Mm. Absolut.
2: Dominationens och panel i Mariana Dufort, utredare K. Bra. I reporter Casas Anne Seruaggi. Akavasa sa sosila chardotumenge vašo avdisutno programi. Te kam lente šunen pobuter ki akia tema, ja te mang lente šunen avera programi as savesohine po anglal, tume šajte džanko amaro internet tan www.radioromano.se. Ja palem šajte džanko amaro SR Play appen. Te mang lente avenamenca no kontakti, tume šajte hramonena menje, ko amaro mail radioromano.se. snabelo sr.se. Ovensaste eso hienle amenza.

0: Hej.
1: Han är inte farlig, men det är bara det att han är så stor. Och så, hej, hej.
2: Jag var ändå lite förvånad att man kunde tycka att ett Chopin kan vara vackert. Bara ett tvinnat skinnband. Alltså, för mig var det egentligen när jag började, det är bara alltså ett föremål som ska användas. Jag hade ingen tanke om att Chopin kan vara vackert.
1: Jag tänkte vi tar kaffe och allt där inne i mitt serum.
2: Jag är Katarina Spikskum. Jag är 54 år. Bor i Jokkmokk. Och jag har 4 vuxna barn och min man, vi bor här. Idag så jobbar jag med Doedji främst i mitt företag. Och just nu jobbar jag med det här projektet Chopin, traditionellt lasso. Så hittade jag en tidningsartikel egentligen. Det är väl egentligen det som är startpunkten. Och då var det kung Gustav Adolf, tror jag det var, som var på Eriksgata i Norrbotten 1952. Och då var han i Saltoluokta, där vi har det som hör till cirkus, Kjeltis, som är vår och höstplats. Och då var det att cirkus gav ett Chopin till kungen i present. Och då började man tänka, ja men en Chopin, vad är det för present? Alltså antagligen en väldigt fin present eftersom man ger det till regerande kungen. Och så då började jag tänka, vad har hänt med Chopins värde från 1952 till idag? Eftersom ingen ändå gör det nästan. Det är klart att det finns, jag har inte koll på alla, men det är inte jättevanligt för jag har inte stött på som någon som sitter och gör det eller säljer det. Så då började man fundera lite grann så här, ja, vad har hänt med värdet och varför har vi inga? Och så jobbade jag ju på Aite Museum 5 år, så då var man en hel del i samlingarna och så kom det in ett Chopin. Och då var det som att, ja, kanske jag ändå ska prova. Och så har jag ju jobbat länge nu. Sen jag tog mitt masterarbete så började jag jobba också med att undersöka och grövre skinn. Så skinnen som jag kommer ihåg att Akko gjorde, att det var inte alltid bara av vaja man gjorde garvade skinn. Och då tänkte jag att det måste ju vara chans att få fram skinn då som håller till att göra ett Chopin.
3: Men kan du berätta då, alltså hur såg ett Chopin ut för? Hur gjorde man dem?
2: Ja, men alltså de som jag har sett på här, det finns kanske andra, men det är ju av garvat renskinn. Och det man gör, skinnet, det ska ju inte vara någon skarvar, det får inte vara sytt eller att det är ruttet eller så, att det har någon skada så att det går, är skört och går av. Men de jag har sett på, de är ju tvinnad med 3, vad kallar man det, dukter eller, alltså man klipper skinnet i 3 remsor och tvinnar med det och då blir det ett ganska tätt och fint skinnband eller Chopin. Det kan man ju, och det är ju vanligt att man gör, i alla fall här på Lulesamiskt håll har det varit jättevanligt att tvinna med 3. Många gör, tror jag, att man tvinnar snoddar bara med 2 dukter och det blir lite som, jag vet inte, det blir som slätare på något sätt när man tvinnar med 3. De blir som ju, ja, de blir finare också på något sätt när man har 3.
3: Och vad använder man för skinn då? Du sa att vajorna har tunnare skinn.
2: Ja, och det såg man ju helt klart, det är Chopin som redan fanns på Aite och det som kom. Det är klart, om du ska kasta fast en sarv på hösten, då vill du inte gå dit med ett Chopin gjord i kalvskinn, garvat kalvskinn, för det har ju gått av inom en sekund när du har fått fast renen. Så det var ju riktigt grovt Chopin, det är det sista som jag såg från etnografiska museet. Så det är ju klart, om man ska, de hade säkert tunnare och kanske vajskinn till det som man skulle kasta på sommaren. om man behövde. Men samtidigt så det var ju mindre hagar. De var kanske tamare renarna. Behövde inte kasta så långa kast förr i tiden. Och då behövde inte heller skinnet hålla så. Du behövde inte ha jättestarkt lasso. Det är i alla fall så som jag har alltså, vuxit upp och de har berättat. Här hade man ju förr i tiden, man skilde ju med en käpp, renarna. De var ju så tama ett tag. Och när man tittar på mycket äldre filmer som är filmat så är ju inte hagarna jättestora. De är ju ganska nära renarna så då behöver det inte vara så jättehållbart. Kanske till kalvarna, det är skjortan du ska ha till det.
3: Mm. Men hur gör du då när du börjar?
2: Ja, alltså du måste ju göra som med alla andra projekt. Det är materialet som är avgörande. Du måste välja ett material och se till att du har tillräckligt mycket material. Och ska du ha ett grovt skjortan, då tar du ju helst ett grovt skinn så det passar till det. Ska du ha ett tunnare, då tar du ett tunnare skinn. Och sen är det ju bara att sätta igång och klippa, för det är ju det som tar, alltså det tar väldigt lång tid ändå att klippa, för du ska ju få ut, det är det också, när man aldrig har gjort en sak, då vet man ju inte om krymper de här skinnremserna, ska jag göra 30 meter om jag ska ha 15 meters skjortan, eller vad är förhållandet? När man, och det var egentligen det som är intressant för mig, det är ju veta hur funkar det här. De som har satt förr i tiden, vi hade hela den här kunskapen. Den finns inte nedtecknad, den finns inte intervjuad om. Så egentligen så försöker jag bara återskapa och få deras kunskap. Och det får man ju bara genom att göra det själv. Så det är sådana saker som man då tänker på. För det första, hur långt ska det vara och till vad ska det användas? Och då får man då välja skinn efter det.
3: Mm. Och du har några skinn här?
2: Ja, det har vi. Just nu har jag inte så många att välja på, men några har jag i alla fall.
3: Ska vi gå och hämta dem?
2: Ja, men det kan vi göra. Skinnen. Det är de skinnen som jag har varit och plockat fram just nu som är mjukgjorda. Vi har inte mjukgjort alla skinn. De är ju färdigarvade men de är inte mjukgjorda.
3: Hur många skinn går det åt då? Ungefär, vet du det?
2: Ungefär 1,5 skinn. När man har den här storleken på skinn som jag har här då går det ungefär 1,5. Till ungefär 15 meters skjortan. Det som är svårast just nu det blir att hitta skinn som samstämmer i tjocklek. För att eftersom du ska ha från 1,5 skinn så måste du hitta 2 skinn som passar ihop. Det som är fördelen när det är tråpan, då är det inte så noga om färgen stämmer. Som om man ska sy en väska eller så. För man smörjer ju ändå in det kanske lite extra efteråt med någonting. Men annars, i tjockleken vill man ju att det ska vara jämnt. Så att inte ena snodden blir tunnare.
3: Just det.
2: För om det blir så kan det tvinnade bandet kan ju repas upp. Om det ena är tunnare, att de inte fäster lika bra i varann. Och då funkar den ju inte som det ska. Det händer ju ibland att man lyckas få den ena lite tunnare. För att man klipper där skinnet är tunnare. Nu ska man ju klippa hela det här så det blir ju en hel del spill också. För till exempel här som ni vet i ljumskarna och här uppe kring benen, det är ju väldigt mjukt. Så att man vill ju inte ha det här tunna. Mot för det här tjocka. Så det måste man ju klippa bort. Och samma upp i halsen. Kommer man ju klippa. Så det blir ju en del spill.
3: Mm.
2: Men så är det.
3: Har du någonting att gå efter då? Alltså, har du någon modell eller hur vet du hur det ska se ut och hur du ska göra?
2: Nej, inte någon mer modell än att jag gjorde som Akko gjorde när hon gjorde långa snoddar och som Elsa lärde oss på 90-talet när hon visade. Hon ritade på tavlan att man klippte ett helt skinn runt till en cirkel. Så teoretiskt fick jag veta det på samerna redan på 90-talet. Men det är först nu jag gör det hon lärde oss. Men jag vet inte om jag hade... Jag vet inte. Det är som naturligt för Akko. Jag har alltid gjort långa snoddar. Och man har ju gjort till någon vagga lite... Och till någon ren töm. Alltså gjort labbje. Så att man vet att man... får gå runt på skinnet och där i svängarna då måste det vara lite bredare. Det blir bredare för att man klipper runt och så får man klippa bort det. Man får ju jobba under tiden man gör det här. Är det för tjockt då får man repa upp och klippa bort. Så man klipper ju gärna lite för mycket för man vill ju, det går inte att lägga till efteråt. Det får inte bli för tunt, smala remsor. Men det är bättre att de är lite breda och så får man klippa upp, bort. Under tiden. Nu börjar jag med att klippa bort den yttersta kanten på skinnet. Jag tror den kallas råkant kanske. Alla vet ju när man bereder skinn så är det den... Och vad heter den på samiska? Det kommer jag inte ihåg. Den har ju en... Är det jammarauta? Det är ju den yttersta kanten på skinnet och den blir alltid lite, är ju lite hårdare. Och sen, som ni ser här kan det vara lite senor kvar i den, så den vill man ju inte ha med. Och när man har klippt bort den så blir ju skinnet mer elastiskt. Det är som att skinnet sträcker ut sig när man har fått, den håller som ihop hela skinnet.

0: Och så vill man ju ha lite rundare form när man sen ska klippa de här remsorna. Så därför går jag inte ut när det blir såna här utsnitt där man har slaktat. Så klipper man bort så att den blir rund. Så, och då ser ni att jag har klippt bort den här råkanten, eller jammer out. Alltså. Då är det lättare att sen klippa den här långa snodden. Och då ser ni här att vad som är, det här är steken, att den är bredare här. Och då är det ju lite tjockare och hårdare där. Här är det väldigt tunt. Och då får man anpassa efter det. Där det är tunt så måste man klippa lite bredare. Och då är det egentligen bara att sätta igång och klippa. Och klippa runt tills man har 30 meter.
1: Och du börjar här i ytterkanten och klipper?
0: Ja. Och så går man ju som i en spiral in och längre och längre in.
1: Men du mäter inte innan, du bara du klipper på
0: jo,
1: känsla.
0: Då skulle jag bli gal om jag skulle mäta. Nej, men det funkar ju inte riktigt att göra så. Om man har ett skinn som är maskinberett, där man har hyvlar skinnet så det är exakt lika tjockt, exakt på millimetern, då kan man kanske mäta att den ska vara prick 5 mm bred. Men när man har ett sånt här hemgarvat skinn, då behöver man klippa lite smalare där det är tjockt. Och det känner jag ju när jag klipper, att här är det tjockt, här behöver jag inte göra så brett. För då blir det för brett. Men där det är väldigt smal, tunt skinn, där måste jag ha lite, den här skinn måste vara bredare så att jag får tvinna det som mer för att få jämvikt till det här tjocka. Då vet jag inte hur det här, vad det blir för tjocklek på det här såpan för det är egentligen färdig. Men det är ett ganska tjockt skinn så det borde bli ett ganska, det här borde bli ett ganska tjockt såpan. Här till exempel, om jag visar nu, känner ni här, känn på den där, här är det väldigt tunt. Och här är det mycket tjockare, här, om du känner här skillnaden.
1: Ja, visst.
0: Och då när jag kommer hit, då breddar jag den här biten så att den är bredare. För då kompenserar den mot det där tunna. Så att den inte blir den svaga länken på det här såpan.
1: Men varför gör man inte såpan så här idag?
0: Alltså, dels är det väl både tidskrävande och sen är det väl kanske inte lika hållbart. Jag har inte provat ännu att kasta med det här om det ens håller att få en stor ren idag. Jag tror att ja, men det tar ju tid. Och skinn, idag får man ett sånt här skinn kostar ju, om du ska köpa det i handen, kostar det ju 3000 kronor. Då har du lagt 4500 på skinn. Om du inte gör skinn själv, då bara kostar materialet 4500. Och sen ska du jobba en vecka med det. Så det blir väldigt dyra såpan. Det är ingenting du vill slarva bort eller du vill att det ska gå av i första kastet. Så det, jag antar att det är därför. Och sen kanske det, om man inte får det jämnt så löper det ju säkert inte lika bra. Det blir kanske inte bra att kasta med heller. Om man inte lyckas få det jämnt tjockt.
1: Just det.
0: Jag antar det. Det är väl en del av det här projektet som jag drömmer om att få några som att prova kasta med dem.
1: Mm.
0: Om man då gör det på en tävling någonstans eller att vi bara gör det hemma i trädgården några stycken eller om man får på vanlig ren, det har jag inte, det är inte bestämt ännu, men det, jag hoppas att det blir verklighet att vi verkligen provar de här sen. Och här ser ni nu, här blir det ett sån här liten utstickare när man har klippt runt, då är det de man bara jobbar och klipper bort.
1: Det är som en liten skinnflik som
0: ja.
1: Sticker ut.
0: Och,
1: och den klipper du bort då?
0: Ja, och det är så det blir. På de ställen där i svängar. Och här kommer, ser du en ganska Den är nästan som en fyrkant, nästan 90 grader. Och då får man ju köra till den så långt som är nära som möjligt. Och sen kan man ju inte klippa så att det blir ett jack. Jag kan inte klippa så och upp. För då blir det som ett jack. Utan då får man slösa lite skinn.
1: Just det, då blir den lite bredare just där i svängen.
0: Ja, det blir det.
1: Hur gör du sen då? Klipper du bort som ja. Det överflödiga?
0: Ja, det är det man gör då.
1: Mm.
0: Och då blir den ju lite lösare i ytterkanten. Och den här är lite tajtare på insidan. Men det försvinner när man tvinnar, brukar det försvinna.
1: Ja, när skinnet sträcks ut.
0: Ja,
1: mm.
0: Det är så det funkar. Det är så man kan få. Och vad har jag nu klippt? Nu har jag väl klippt ungefär 4 meter det här. Ja, inte riktigt.
1: Du måttar med armarna.
0: Ja, det där är ett fullfamn sallas. Det är ungefär 1,5 meter. Och så från ena handen till axeln är 1 meter. Så ungefär 4 meter är ju det här. Så då ska jag ha 12 meter till på den här. Egentligen ska jag ha 30 meter. För den första ska jag vika dubbel.
1: Mm.
0: Så det här är första 4 meter av 30.
1: Mm.
0: Och det var ju också, när man såg på de här äldre såpan som jag har sett. De är ju inte 28 meter som vi lätt kan gå idag och köpa ett såpan. De är kring 12, 13, 14, 15 meter långt. Det var ju för att man kom ju närmare och man behövde inte sitta. Alltså idag kan man köpa längre såpan.
1: Mm.
0: Men det är svårt att göra väldigt långa såpan för hand.

0: Jag tar ju lite vatten när jag ska jobba med det här. Det finns ju de som säger att man inte ska ha vatten när man gör skinnsnoddar. Men så här är det. Man kan inte sitta och fukta i alla fall 30 meter skinnsnodd i munnen. Man kan inte, för man kan, saliv är ju det bästa. Men du blir väldigt torr i munnen om du ska hålla på och fukta 13 meter, 15 meter. Så då brukar jag ta lite vatten.
1: Du tar vatten då
0: i handen bara.
1: I händerna och så.
0: På fingrarna och så fuktar jag lite grann och drar så här över skinnremsan.
1: Man ser hur skinnet mörknar.
0: Ja, och så måste man ha en sax bredvid. För att, som sagt, så är de ju lite olika bred. Och så får man sitta och klippa till så de ska bli jämntjocka. Det finns, du frågade tidigare varför jag inte, om jag inte gör mäter. Det kanske går. Men som jag sa, det är svårt för att när man tar ett helt skinn, för de blir tunnare på ett ställe. Men jag gör inte det på korta heller. För att det är så här jag har lärt mig. Jag bara klipper ungefär den bredden jag tror det ska vara. Och blir det för, lite för tjockt på något ställe så klipper jag bara bort det. Just det. Men jag vet att det finns andra som gör det och det kanske är bättre. Men det är svårt när man har lärt sig på ett sätt.
1: Och nu tvinnar du då? Du liksom vrider lite på skinnremsan innan du tvinnar
0: där,
1: ihop.
0: Där såg jag nu att den här ena, den här blev lite tjockare, tyckte jag. Och då kan jag tvinna upp lite grann, gå tillbaka, tvinna upp, dra ut och så klippa bort lite grann så att man får den jämnare.
1: Så du tvinnar både remsan och sen tvinnar du dem om varandra?
0: Ja. Och där gör, man kan väl säkert göra på olika sätt, men jag gör alltid så att jag tvinnar dem först mot mig. Och så lyfter man dem, tvinnar dem över sig. Ut och, ja. Och så får man vara ganska hårdhänt när man gör den här vri så att de håller sig på plats. Och när man har gjort en bit, då sträcker man. Då får man sträcka för eftersom det är fuktigt. För gör man inte det, då kan de börja glesa när den torkar ihop om man har använt vatten.
1: Men det går ganska fort när du tvinnar.
0: Ja, den här är inte så tjock. Och nu har jag inte den där tråden emellan. Det är det som kommer bli den stora utmaningen. Att jag sen då ska få in en tvinnad polyestertråd in i den här och hålla sig på insidan.
1: Så du kommer ha då tre skinnremsor som är lite kraftigare än det här som vi ser nu.
0: Jo.
1: Och då en...
0: Ja, en tråd i varje. Och så ska det ju då tvinnas ihop. Så då måste man ju göra som bollar. Du måste ju ett nystan för varje snodd. För att för första gången när jag provade gör såpan tänkte jag, det här är inte så långt. Det är ju bara 15 meter. Det måste ju gå att göra utan att göra de här små nystanen. Jag gjorde bara 30 centimeter, sen var det totalt kaos. För då hade alla snoddar. Så man har ju då som tre nystan som man lyfter över när man snoddar. För det är så man gör när man gör labchi. Den lulesamiska labchi har ju 8 såna här snoddar som du flätar. Och då kan du inte ha 8 snoddar som är 20 meter bara hängande. Så man har ju som nystan som man... Och när man då har lagt eller tvinnat en halv meter, då måste man fälla ut en halv meter till av skinnet för att få lagom långa.
1: Mm. Hur ont i händerna brukar du ha när du har suttit och tvinnat?
0: Inte när man gör såna här små, men förra gången jag gjorde ett lasso, då hade man ont i fingertopparna. För att då hade man ju suttit kanske 4 dagar i sträck. Men det gör ju lite, det känns att man har jobb.
1: Vilka fina koppar.
0: Mm. Från Norge någonstans. Min gudmor.
1: Och se om det blir något gjort från i år.
0: Alltså,
1: jag har inte hört någonting, några prognoser. Hur...
0: Alltså, i år är det ju sådär som i fjol. Att det blommar så otroligt mycket av allting. Så det blir säkert jättemycket blommor, men frågan om det blir gjort från. Det är det. Mm.

0: Ja, men hur viktigt är det då med kaffepaus när du slöjdar?
1: Ja, men det är ju jätteviktigt. Det är sällan, alltså jag kan gå en hel dag utan kaffe eller te. Nej, det finns kanske andra som gör det, men för mig är det då viktigt. Och nu, jag har till och med blivit så fjantig att jag gärna vill ha ungefär samma tid på dagen, på förmiddagen och eftermiddagen. Och det är ändå också lite motiverande att om det någon gång var lite tjorvigt, det här var lite tjorvigt, och bara, ja men om jag väntar 40 minuter till, då har jag ju kaffepaus om en stund. Så, ja men den är viktig.
0: Hur många koppar blir det då på en dag när du sitter och slöjdar?
1: Förut blev det väldigt mycket, men jag försöker begränsa. Man kan inte dricka mycket kaffe, man får ont i magen till slut. Men jag försöker dricka 2 gånger om dagen i alla fall. Före och efter middagskaffe. Jag är ju varit gammal lärare och jobbar i yrkesliv. Så man är ju också ganska inrutad i arbetslivets rutiner. Med förmiddagsrast och eftermiddags. Jag tror det är det som också... Kanske hade jag jobbat fritt hela mitt liv. Då hade jag kanske inte varit så beroende av de där pauserna. Och så finns det sockerkaka. Och ni har ju kommit med såna här godbullar.
0: Men hur kommer det sig då att du började slöjda?
1: Ja, det har ju egentligen alltid varit att vi har slöjda. Som jag tidigare, jag vet inte, eller om jag sa det tidigare, det kommer jag inte ihåg. Men jag var ju mycket med mormor och morfar uppe i fjälls. Vi var ju flera stycken, mina kusiner och så andra familjer. Och då var det ju ofta så att man var hela sommarlovet i fjälls. Mamma var med och flyttade upp mormor och morfar och så jag och mina kusiner. Och i andra hus också. Och vi var många barn. Så de var ju också tvungna att sätta oss och göra någonting. Och ni vet ju hur det är en regnig svensk sommar. Då vill man kanske inte ha 5 barn sittande i en kåta utan att ha något att göra. Så vi sydde ganska mycket små saker. Och när det var fint väder då byggde vi typ mini-torvkåtor. Och gjorde dockor och klädde in dem. Alltså vi gjorde som våra egna leksaker. Och det var mycket med skapande. Det var inte... För alltid, det är klart att vi hade någon färdig docka och så, men jag kommer ihåg speciellt de där att vi levde det livet vi levde i miniatyr. Vi gjorde till och med nya torvkåtor varje sommar och inredde med så här pinndockor. Och sen så fortsatte det där. Akko och Adja bodde ju nära högstadiet. Så man var väl ganska kräsen, det var inte alltid så god mat, så man gick dit varje dag. Och då började det med att jag började sy lite väskor. Och jag lärde mig att skoband, det kommer jag väl ihåg. För att det enda gången Akko var väldigt sträng. Jag gick i 9:an. Och då fick det inte bli... det skulle vara perfekt. Alltså själva mönstertrådarna skulle bli perfekt. Hon var aldrig annars sträng, men hon var väldigt noga med det. Så vi började, hon var också sjuklig, hon hade Parkinsons sjukdom, så hon behövde mycket hjälp. När hon garvar sin så var vi med, jag och mamma och mostrarna, för hon orkade inte göra alla saker själv. Så det blev att man var med mycket. Och så mamma sydde ju också mycket. Och då var det så att mamma sydde, Akko instruerade och jag kanske kokade kaffe och tittade på. Och lärde mig ingenting tyckte jag. Men sen när jag började på alla skolor så insåg jag att jag hade lärt mig jättemycket småknep. Hur man skulle hålla, hur form, design. Utan att jag hade varit... Man kan lära sig utan att göra det. När jag var lärare så tvingade man ju alltid alla. Du måste prova nu, gör nu. Alla elever skulle ha gjort... Men idag, om jag hade varit lärare idag så hade jag låtit de eleverna fått vara. För att man kan lära sig jättemycket av att bara iaktta. Och det tror jag var det som hände när vi var 3 stycken. Så jag hade iakttagarrollen. Och sen gick jag ju då samernas på 90-talet. Och där lärde jag mig jättemycket förstås. Det är så det började.
0: Hur mycket har din akko betytt då för ditt slöjdande?
1: Ja, men egentligen, det låter ju hemskt att säga allt, men egentligen allt. För att det är så mycket stil och hur hon, alltså det påverkar, fast jag inte tror det, så påverkar det. Och det är klart att jag inte gör exakt som hon sa, eller exakt som hon ville ha det. Jag går ju emot hennes ibland, men med jämna mellanrum så vände jag tillbaka och tänkte, hur gjorde hon nu? Och titta här! Och då är hon ju andra stil. Och, alltså, de gjorde ju inte hela tiden exakt samma sak. Hon sålde ju en hel del också, så att man kan ju hitta hennes grejer ibland på museum, eller jag kan hitta någon foto, hon är med i någon film. Och bara, oj, har hon gjort det där? Så gjorde hon också. Men det är ju inte så att man hela tiden följer det slaviskt, men man lär ju sig som vad de tyckte var snyggt. Det börjar man själv tycka det rätta.
0: Har hon varit lite av en vägledare för dig?
1: Ja, det har hon väl. Men främst också vår lärare Elsa Aira. Det var ju hon man följde. Det var ju så det skulle vara. Det var lagen, eller på att säga. Och sen bara, ja, så börjar man öppna ögonen då. Att, ja, men Akko gjorde inte så. Man kan göra annorlunda. Så samernas åren är ju också väldigt vägledande. Det var ju stora idéer. Hon hade ju, alltså det var ju så mycket som hade försvunnit, eller ja, det är väl fel ord, men pausats i användningen på det lulesamiska området. Så, men Elsa hade ju gjort, hon hade ju varit på museer, hon hade hittat gamla saker. Så man, alltså hon var ju idol, för hon hade ju, kunde ju så mycket och visste så mycket som jag aldrig. Jag brukar säga att det är ingen som förstår att på 90-talet hur mycket det var som var pausat. Härmössan, den lulesamiska, det var ju ingen som... Det var en äldre farbror här i Jokkmokk som jag såg använde den. Och det Mjalmi fattade visste jag inte vad det var när jag kom till samernas. Det var mycket som hade pausats. Det var ju alltså dräkter till fina anledningar och begravningar. Och en och annan vardags. Vi kunde ju ha... Det hade vi alltid, tjatjika och notaka när man var på renskiljning och på slakt. Och så kanske någon hemsydd mössa i skinn och sådär. Men det var mycket, och mycket väskor. Väskor, det var det ju. Med den påföljden att man inte hade tid kanske att göra andra grejer. Men man hade också upptäckt att man kunde sälja väskor. Mindre grejer till turister. Det var ju det många renskötande kvinnor. De gjorde mycket och sålde.
0: Men den här pausen som du pratade om, att det var mycket som hade pausats. Varför tror du att det var så?
1: Ja, men det var ju en tid då de äntligen kunde köpa kläder. De behövde inte sy sina egna babykläder. Och då kunde man ju göra annat. Många samiska kvinnor, de började ju sticka, de började virka. De gjorde andra grejer. De fick ju en möjlighet att göra massor med andra olika saker också. Jag tänker det. Och sen att behovet inte helt enkelt fanns. Det var inte behov. Man körde inte med ren. Då behövde man inte smycka och göra renselar. Varför skulle man sitta och sy det? Idag kan vi ju sy det för att behålla minnet. Och man inser att det är ett värde i det. Men då bara... Nej, men då gör vi något annat roligt. Tänker jag. Och så började många kvinnor förvärvs... De började ju plugga och jobba. Det måste ju ha varit ett stort skifte när alla slutade vara hemma, antagligen.
0: Men hur är det att jobba med det då? Att ta fram lite föremål från glömskan, om man kan säga så. Som till exempel nu med det här gamla sättet att göra såpan.
1: Men jag tycker det är jätteroligt. Det har ju tagit kanske för stor del av mitt liv, men jag tycker det är roligt. Jag har ju gjort det sen... Egentligen sen jag gick ut samernas så har det ju varit... Man fick ju grunden där på varje. Men sen har jag inte köpt alltid allt som... Utan då har jag måste egentligen forska varje sak. Hur mössan... Nej, men mössan jag lärde mig där. Så här såg inte akkosmössor ut. Eller jag hittade en mössa på museet, den hade en annan form. Och så har jag försökt jobba med att prova det. Och så, jag har egentligen gjort det med alla. Med släppa, skor, alltså noftaka, skoband. Jag gillar inte det här bara att det blev, då kom det en bok och så hade alla samma luleåsamiska bälte och samma skoband. Nej, medan i verklighet i folks garderober så fanns det 100 olika sorter. Så jag är ju som nörda ner mig i alla, inte i alla slöjdföremål, men alla dräkt detaljer och jobba som små såna här forskningsprojekt. För att det är roligt. Och just det här att få kunskapen med det här.
0: Är det här inne då som du brukar sitta när du slöjdar?
1: Ja, nu är det ju så. Nu har jag ju ändå... Jag håller ju till hemma i våran, där vi bor, i våran villa. Och nu har jag ju fått ett syrum och ett kontor. Så här inne jobbar jag mest med textilt, med symaskin och med skinn. Och syr jag med bällingar eller annat hårigt, då syr jag fortfarande i vardagsrummet. För jag vill inte in håret hit in där jag jobbar med textil. Antingen sitter

0: trädgården och hela huset egentligen. Men mest här inne i det här rummet vi är nu.
1: Ja, och här inne har du har flera skrivbord.
0: Mm.
1: Två stycken, och här har du också arbetsyta på bordet.
0: Ja, en köksö fick bli ett flyttbart klippbord.
1: Smidigt, och du har trådrullar i alla dess färger.
0: Ja.
1: Och tyger, och vill du berätta mer vad som finns här?
0: Ja, men det är väl lite av varje. Jag försöker ha lite hyllor där man kan hänga upp krokar med saffersaxar, och böcker behöver man ha tillgängligt. Ibland behöver man titta i någon bok. Jag har också alldeles utanför här har jag ett materialförråd, så där har jag de mesta tygerna instoppade. Men jag har ju några garderober, där har jag ju också... Ja, ena garderoben är bara material, och i den andra har jag påbörjade projekt. Jag är ju en sån där människa som gärna har minst tre saker påbörjat, och då kan det ju ibland ta väldigt långt. Som ni ser där i hörnet, där ligger en väska som jag påbörjar, och så är jag inte färdig den till marknaden. Ja, då får den ligga någon månad och så innan det blir färdigt. Så en garderob har jag bara med påbörjade skoband, en liten väv, någon skinnväska.
1: Du har inte bara ett, du har flera diplom också här på väggen.
0: Ja, det har ju blivit så. Och främst egentligen det viktigaste, det är ju mästarbrevet. Den har inte kommit upp ännu på... Det är något år sedan jag tog mästarbrev, och det känns jätteroligt. Så... Ja, men det var ju också ett steg att tog att sätta upp dem där på väggen. Men det känns väldigt roligt. Förut hade jag foton på mamma och Akko Adja. De har tittat på mig under många år när jag jobbar. Det känns bra att ha lite kort med dem.
1: Så inte support.
0: Ja.
1: Du har ju ett foto här med flera barn på bilden. Kan du berätta om den?
0: Det är ju ett foto från Salt och Lukta. Där min mamma är uppvuxen. Och det är mamma, hennes systrar och så kusinerna. Det är ju inte ett jättestort ställe, Salt och Lukta. Så de bodde ju där, min mormor och morfar. Och så mormors syster med familj. Och mammas morbror med familj. Och så några andra. Och de var ju där, ja, men de bodde halvåret i Salto. Så där står de på bryggan, och så klädde de ju alltid. Kolten var ju vardagsklädd. Mamma var ju född 47, så Gab, det var ju deras vardagsklädsel. Så då får de ju alltid ner när båten kom och tittade på turister. Skyndade sig att göra undan disken, och så gick de ner på bryggan och såg på turisterna.
1: Mm. Hur gamla är de på den där bilden?
0: Ja, jag tänker att mamma kanske kan vara 10, 7. Hon är ju näst äldst på den där bilden. Så kanske 10. Det är ju så, man tittar ju gärna på gamla bilder, filmer som jag nämnde tidigare när man jobbar med Doji. Även om jag har sett det hela mitt liv, men man upptäcker hela tiden. Oj, så här kan man också ju. Kolla, här har de gjort så. Så att därför så har man ju ofta foton, de här. Gå tillbaka och se vad kan man göra nytt, och vad kan man återuppta det som var förut.
1: Men du hade ju gjort en sjåpan helt färdig.
0: Ja, det är ju lätt för att den är ju gjord, men svårt att beskriva ändå. Men det blev ju ändå över förväntan. Det gick lite lättare att göra än jag trodde. Men då hade jag ju inte som sagt fyllt den med någon tråd. Det som jag förvånades mest över var att det inte krympte så mycket. Det jag pratade om, hur många meter man klipper upp skinnremsan. Jag hade ju klippt upp mycket, mycket mer i krympmån. Så att det man, om vi säger att jag klipper ut 10-12 meter, så blir det ungefär 10 meters lasso. Jag trodde att det kanske skulle vara en krympning på hälft. Alltså att man var tvungen att sätta 15 meter om jag skulle ha 10. För att man tvinnade. Men det är som att när man sträcker ut det också. Det är inte bara det att man tvinnar skinnet. Utan det är som att man sträcker det också under tiden man jobbar. Så att det förvånar mig mest. Att det var som centimeter mot centimeter nästan. Utklippt och färdigt arbete. Det var ju

0: en rolig känsla att få prova det faktiskt. Och jag hoppas att det är så att man används av den som... Det var ju en offentlig institution som beställde det som en gåva till en annan institution.
1: Hur kändes det då när den var helt färdig?
0: Ja, men alltså jag var ändå lite förvånad att man kunde tycka att ett Chopin kan vara vackert. Bara ett tvinnat skinnband. Alltså, jag hade ingen tanke om att Chopin kan vara vackert. Det är bara en bruksföremål typ. Så det var jag lite som förvånad över att jag kunde tycka att det var fint.
1: Du har ju också väckt liv i... Alltså en kunskap som fanns förr. Hur känns det?
0: Jag tror att det är många som har den kunskapen. Men det är bara det att den inte kommer i bruk. Jag tror inte att jag är absolut inte den enda. Men det är bara det att när ska man använda den kunskapen? Så det känns ju bra. Och jag tänker att kanske fler då börjar ju, alltså, inse att det är inte så svårt att göra långa snoddar. Som till den här väskan som jag håller på att sy nu, då är ju kanalen är ju över en meter. Alltså snoddarna måste vara minst en meter när man gör en stor väska. Och när man vet hur man gör det, då är det inget problem. För om man inte vet det och skinnet är bara 60 cm, då har man problem. Så jag tänker att det kanske är inspirerad att veta. Och jag brukar ju göra... När jag gör någon... till någon konstutställning eller någon upphängning, då gör jag ofta långa snoddar och hänger i taket. Och det är inget problem när jag vet det, så jag kanske fler också börjar göra längre snoddar, eller jag vet inte.
1: Ja, vad tänker du om framtiden för att göra Chopin så här på gammalt vis? Tror du att det kan få ett uppsving?
0: Jag hoppas ju att fler provar det, för det är ju också lite... Ja, alltså, jag hade velat vara ung idag, för jag hade velat gå alla kurser som finns. Vi måste ju försöka vara självförsörjande. Tänk om det händer helt plötsligt, om vi inte kan köpa allting. Alltså, nog för att människan är ju väldigt kreativ. Skulle det bli kris och vi inte kan köpa grejer, så har ju folk kunskap. Folk har ju en gång uppfunnit de här sakerna. Men jag gillar ändå att vi ska bli att det inte ska vara så att kunskapen helt försvinner och så ska man hålla på och måste uppfinna nytt. Att man bevarar kunskap, det är egentligen det som är målet med den här. Jag tänker att vi har all kunskap med våra material och våra... Så det är så dumt att låta det bara gå och så ska någon återupptäcka det om 25 år. Att oj, gjorde man så här också? Så då tycker jag det är bättre att man bara fortsätter traditionen eller kunskapen. Eller... Jag tänker, för de här sakerna, att jag nu har gjort det här, det är ju tack vare att Elsa visade en bild för 30 år sedan. Att så här gör ni när ni ska göra ett lasso. Ni klipper runt, runt, runt. Och så ritar hon. Och jag är så jättedålig att teckna. Ni skulle skratta ihjäl om ni fick såg min anteckning om det. För det var ju väldigt noga när vi gick samman. Alltså man skulle ju anteckna allt de föreläste om. Och skulle ni se den, då skulle ni skratta gott. Och jag också. Och det är egentligen det som är... Annars hade jag kanske inte ens börjat tänka och tanken och börja se på Chopins värde och sådär. Om inte Elsa hade berättat. Och att vi gjorde med Akko, gjorde min första väska som är här bakom. Faktiskt, som jag... Då var jag tvungen att lära mig att göra sån här snodd. Vi fick inte göra någon annan. Den här sydde jag när jag gick i nian. Och då var det ju en sån här labchi som bär att fläta 8 trådar, 8 skinnsnoddar som bär. Ja, de blir ju fyrkantig till och med. När man flätar så blir de fyrkantig. Den lulesamiska labchi, körtömmen, är fyrkantig. Och då sydde vi, och det är också här, om ni känner här, så det är här jag lärde mig om det här tjocka skinnet. För så här var Akkos skinn. Man behövde inte ha fliselin eller någonting, för skinnen var väldigt tjocka. Och det är sånt här som man då, när jag gick på masternivå, så tog jag tag i det och började. Då var det för sent, Akko hade gått bort. Men jag fick börja experimentera själv för att komma åt de här skinnen. Och sen det här då, den var ju så ful i många, många år. Men jag kunde inte slänga den här väskan ändå, för det var min första väska. Och, ja. Så då, när det var ju pandemi, så då tänkte jag, men kan man tvätta skinn? Det gjorde de ju säkert förr. Så då under pandemin så sprätte jag upp och tvättade den här. Bytte kantningen och så en extra hals. Så nu har jag ju den här som syväska när jag reser. Så då fick den ett nytt liv, den här. Och det är ju så man lär sig. Så det var just redan Akko gav mig också förutsättningar att kunna göra det här. För att vi gjorde redan tvinnade och flätade skinn sen jag var typ 15-20. Men jag hade aldrig provat att göra en lång. Det är ju det som är skillnaden. Inte flera meter.
1: Vad tänker du då om framtiden för Dodgy? Tror du att man kommer använda samma tekniker som nu? Att det kommer se likadant ut?
0: Alltså, jag höll på att säga, den är både mörk och ljus. Jag har väl alltid trott att Dodgy bara tuffar på. Att det är ingen, alltså det är, alla älskar Dodgy. Och det verkar ju vara så. Det är ju ett enormt tryck efter kurser och så. Men och det kommer förändras. Och det har det ju alltid gjort. Men jag är ändå lite, till exempel skinnberedningen. Jag är lite orolig att det är många som inte har varken möjlighet eller kanske... Det är främst möjlighet. Du kan ju kanske inte ställa upp som jag hemma. Jag bor ju mot en skogskant. Då kan man hålla på med skinnberedning. Men vem kan göra det när man bor i en storstad? Och vi har bara på svensk sida kanske en eller två institutioner där du kan jobba med skinnberedning. På norsk sida har du lite bättre. Där har du då ett institutet här. På varje liten större samisk ort ett gemensamt verkstad du kan hyra in dig. Så jag tror att vissa saker kommer bli mer hotat, medan vissa saker i Dodgy bara går framåt och utvecklas. Och det är klart, när man är äldre då sitter man och vill gärna ha det som det var förr. Men skinnberedningen är jag lite just orolig för. Men då samtidigt, nu finns det ju en del bra projekt som jobbar, och många har börjat hålla kurser. När man ser på sociala medier så är det mycket skinnberedningskurser, och det är ju jättebra.
1: Men tack så mycket, ja, Katarina Spikskum.
0: Tack själva, det här var ju jätteintressant och trevligt.
2: Du har lyssnat på Dodgy Adaita, Handens röst, en podd från Sameradion med Katarina Spikskum. Om du vill se hur det såg ut kan du kolla in Sameradions Instagram. Reportrar var jag, Maria Unga, och Fanny Larsson Auna. Tekniker var Helena Sydberg Hinriksen och producent Vivian Labba.

0: Očá som mala da sto pašpe jekaj tu mešune ne aktuane ne vimata. Dešu 3. september si o alo sari pe ando švedo, soske politične pušimata si ero menge važne, ka de penel eromni gulistan anda Štokholmo.
1: Ne, sar saljum glasinava. Znači nam mange bud važno, soske šajte smeni nav, te rodav pravo baš i škola, te rodav pravo baš i buti, te olav respekterimi, te olav aseptirimi, jaka teki Švedska, kada veke dikaja kaj o ciganizam bud proširin gjapes. Od oleske ljazimi te glasina, ki te šaj, te kiramenge, jak pošukar dživdipe.
2: Hajda magindo, haj kodola kaj čijanen, haj peso ste talo sara, pe kako ovaj, pe kako kaj čijanen, kaj te šom pengo hango, so pende nas lenge.
1: Od ja partija, so tu misli nejaka itali šukar. Buti važno te, isi internet ja, kuvki svako partija, so bečinena, saro bečinena, di koja partija tali poviše bašo strancija.
0: Penelas egulistan anda Štokholmo, reporterka sa Segljorija Ralford. Nasako jek di kelke o alusaripe si prilika vaj verktyg de šajte del efektu ande de si ci. Senat Selimović anda Helsingborg ula velamensa peski opinja kaj najles pa čape ande politika aj sokada le beršesko alusaripe leske značil.
3: Maj značini od ova sudbina mari. Ovo je lodija sudbina mari kovo jedno odlučineno političarija oglasanje kova drumo kađa. Me iskreno je puti glasijum i više nikad. I jednostavno me prati navakja politika i švedsko politika jakva glasanje i dikava da jednostavno na dobinava me ništa od olesta. Džana ako pogrešno drumo, jednostavno od ja politika so on izabirinena tani but lošno i od vamo to džape historijski, ako dikaja, na primjer, akla 4 godine, so desi jape, dikaja da gore.
4: Co je od vas odesisalo o zadnja štarbeš so čerđa da tu na mangeja te glasine?
3: But. Ve mi se nama dosta manuša na misine na kodova, ali me bi preporučinava, na primjer, sad i nenje stvarno te diken kosavo druma menđe nama kala štarbeša. Znači, a kala štarbeša mjesto se odikava da uopšte na poboljši jape, na primjer, o arbetsmarknaden za invandrare, na primjer, za kala o strancija, te kuven brzo ki buti i jednostavno te dubinen šukare plata sa rošveđani, te noven diskrimine narišime, znači bez diskriminacija ki buti avrijal sa odva, arbetsmiljologen, o šefije morate pratinen odla arbetsmiljolog so i simen. Inflacija, kedine i korona isto, dosta manuša čerđe buti i kedine i korona, nas preči ape odova, dikaja ocene but uštileju pre, ništa na čerđepe i keđaja dalje, ako dikaja Mareč Havenje isto, na primjer, od 2018. godine, isto očilo, na primjer, obon bidrog, od dva odeći dodatak su dobine.
4: Sobi vačerja je ke političare se, kad bi ovela tu prilika?
3: Pa bebi vačeravale se, so se o Roma preko 500 godina, isim in istorije, ki Evropa, ki Švedska, pa na najijam ki Evropska zajednica. Pa na najijam na dobina je od dva zakon, ko važini svako nese. Susjedamenteno omenova, susjedenova je gdeo kota rodova zakon. Evo dova bi pučala.
0: Reporterka sase Andrija Morina. Kadal sas amare džeseske nevimata kaj šajara kenle po radioromano.se aj Sveriges Radios app. Mekongina demle sim enagma bedin.
5: I Amnesty romer och resande startundas ando Svedo Anglal e Dui Chon. I Kjerutni, Britt Inger Hestrum Lundqvist.
6: Det är ingen förening, utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige. Och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom.
5: Varför startar Amnesty romer och resande i Sverige nu?
6: Rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. De oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
5: Motol i Britt Inger Hedström Lundqvist, Qatar och Amnesty romer och resande. Och när vår rapport i Qatar och brottsförebyggande, BRÅ, Motoviso och antisiganistiska hatbrottet Mamui Eromende Vimai Dursi gick bara problemi anot hem Svedo. I Mariana Dufort utredare Kobro Sizorales Asbadi Kanadi klass så debussi bukflardo och antisiganismo ta isarada vad av de väskerel Romengo Givipeta avel kadja bud paro.
7: Alltså det viktigaste resultaten är väl att det finns väldigt många uttryck att det präglar människors vardag och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter. Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck även om de inte nödvändigtvis är romer.
5: Du mentionerar e-kulturako programmi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Mehium o velko Karamani. I Amnesty romer och resande startundas ando Svedo Anglal e Dui Chon. Akateman gelpete vaza på upre eromenge manushikane chachimata taite peravi petele o antisiganismo. Numa Sarkaiso Penelli ser ut ni Brittinger Hestrum Lundqvist von Inkena gick föreningo, desar von si gick gruppa ando Amnesty.
6: Nej, det är ingen förening utan det är en grupp som ligger under Amnesty i Sverige och där framförallt under Amnesty Malmö och samarbetar med Amnesty Göteborg. Vi kan bli en förening så småningom men vi är ingen förening nu.
5: Du stod som ordförande för den här gruppen va? Och det var därför jag ställde frågan om det är en förening. Men som du sa, det är tanke kanske blir det.
6: Nej, men vi planerar att någon gång i framtiden så ska det bli en förening. Som fortfarande kommer ligga under Amnesty Sverige med deras regler och deras värderingar och så. Och därför sa vi att då gör vi den som en styrelsen som om det var en förening.
5: Amnesty Romer och Resande sigek nevi gruppa ando Amnesty ando Svedo. Kaisosi panlekusa o Amnesty Malmö, taisilen butikeri pekusa o Amnesty ando Göteborg. Adeja gruppa pala jek vrama, avla jek föreningo. Numai avdivesi organizuimesar jek styrese ando Amnesty. Escherutni i Brittinger Motoso kodo gindos aslete la bute berkende. Numai i butilas pe pala kodo, kete kidel emanusens savesokamente startulin e gruppa. Varför startar Amnesty Romer och Resande i Sverige nu?
6: Alltså jag och Linda har pratat om det i flera år. Men vi har liksom inte kommit till skott på det. Och sen kontaktade Paul Dandos oss. Och frågade om vi var intresserade av att vara delaktiga i att starta upp Amnesty Romer och Resande. Och då sa vi bara, ja det gör vi. Därför kommer den nu, eller det är inte bara därför utan det är ju för att rasism och främlingsfientlighet tar ju ny mark i samhället. Och det finns ju en normförskjutning just nu som är ganska tydlig. Och när det blir en sån normförskjutning så de oacceptabla beteendena och uttrycken blir ju gradvis mer och mer accepterade och till och med normaliserade.
5: Pala e Sherutnyako Hacharipe och Starto Kadale Grupakosi viek reaktia pala iek zoraleder negativno parudipe pa klimato ando tem. Kaiso e rasistikane vorbi e lafia ta e djungale djeli. Lokeste lente oven mai acceptiri me. Pashe kadalesa voi penel ke vi e decizie savesusi panle e romenge traiosa lenge givdimasa anem pe bi romengo, kaiso e romen nane kotor ando kodo.
6: De måste inkludera oss i frågor som rör oss. De kan inte ta för givet att vi ska vara tacksamma för att de gör någonting åt oss. Det är länge sedan vi stod med mössan i hand. Idag är det så att de flesta är välutbildade, har bra jobb, sköter sig, lever i samhället och vill vara inkluderade på riktigt. Inte bara som något alibi eller som någonting som ska tas hand om.
5: Men hur vill ni arbeta för att romer själva ska få större inflytande?
6: Om jag nu får drömma så tänker jag att det vore ju helt fantastiskt om Amnesty, romer och resande kunna bli paraplyorganisation för människor att vända sig till. För vi konkurrerar inte med föreningar. Vi har liksom inte den funktionen. Vi är inte ute efter de pengarna. Och kanske kan det bli så att vi kan tillsammans hjälpas åt att driva våra frågor. Då går min dröm i uppfyllelse. För det är någonting jag saknar. Det är just att vi har någon knutpunkt där vi tillsammans kan driva våra frågor.
5: Det var det lite det här jag hade i näst sista fråga. Det är för att, vad hoppas du att Amnesty, romer och resande ska förändra?
6: Att vi faktiskt över gränserna mellan oss som olika grupper inom minoriteten romer kan gå samman och driva frågor tillsammans utan att konkurrera med varandra. För vi har mycket som behöver göras, men för att kunna göra någon förändring så måste vi gå tillsammans.
5: Og indosike mai bu differentna romane grupe sariek nacionalno minoriteto te kerem butike tanes puci matanza kai so nanelen konkurencia maskar pende. Kan du berätta hur ni har tänkt kring namnet Amnesty Romer och Resande? I Sverige omfattar det nationella minoritetet romer flera grupper, där bland annat Kalle Romer, Resande, Arli, Gurbeti och så vidare. Varför valde ni att nämna Resande särskilt i namnet?
6: Det här handlar om att kunna få ihop grupperna. För många resande känner sig exkluderade. Och för att få ihop grupperna så fanns det önskemål i styrelsen om att vi skulle inkludera dem i namnet. Men om du tittar på vår adress så heter den amnestyroma.se. Men det här är en inkluderingsfråga.
5: Men visst det är så att romer är en av de fem nationella minoriteter och där inkluderar resande och Kalle och alla andra grupper. Men skulle det vara rimligt om man skulle säga till exempel Kaldras och romer, eller Arli och romer, eller Kalle och romer? Men hur ser du på det här?
6: Jag förstår vad du menar, precis. Och jag tänker att det kan ju, så här i uppstarten är det nog viktigt att vi markerar att det här ingår både resande och romer på samma villkor. För vi är minoritet med romer där vi ingår och vi är alla samma ursprung. Så för min del är det här inte ett problem. Men det är just i uppstarten av en sån här sak så är, vad kändes det som var viktigt för de delar av styrelsen att det här fanns med. Att det var, att det står romer och resande.
5: Men som du sa, i den adress stod det
6: amnestyroma.se. Och det kan jag berätta att det vore ju fantastiskt om vi i förlängningen av att vi startar i Sverige kan starta upp ett Amnesty Roma ute i Europa.
5: Vad är nästa steg i eran arbete?
6: Jag kan tyvärr inte nämna vad vi har på gång. Det är också så här att när vi gör olika saker så behöver vi få godkänt ifrån Amnesty i toppen så att säga. Så det är liksom inte bara så att vi kan kasta ut en massa grejer. Utan vi behöver, när vi gör uppmaningar och sånt, så behöver vi få det förankrat. Och det har vi inte ännu, så att jag kan inte säga vad det handlar om. Däremot så skulle jag ju vilja säga en annan sak, att alla får ju vara med. Man går in i Amnesty Sverige och där blir man medlem och sen skriver man till oss så blir man med, även hos oss. Det blir ingen extra kostnad så att säga. Och de pengarna hamnar i den stora potten.
5: Kostar det någonting överhuvudtaget att man blir medlem i Amnesty?
6: Ja, det kostar däremot inget extra att bli medlem hos Amnesty Romer och Resande. Utan det blir man om man vill. Och då skriver man bara ett mejl till styrelsen @amnestyroma.se så är man medlem. Ingen extra kostnad.
5: Hur många medlemmar har ni i nuläget, Brittinger?
6: Vi har ju precis startat upp och vi är i sommar, anslutning till en sommar, och det kommer ta tid det här. Det är ingenting som jag tror kommer, vi kommer inte få flera tusen medlemmar så pangbom, utan vi måste jobba in oss.
5: När startade ni, jag glömde fråga i början, Brittinger?
6: Ja, men vad är det, 2 månader sedan? Så att det är, ja, det är inte länge. Utan vi är ju fortfarande i uppstartsfas och håller på att göra ordning en hemsida och fixa med sånt.
5: Var kan man få mer information om er rörelse, om man säger så här långt?
6: På vår Facebook-sida kan man gå in. Där kommer det en del information. Och sen kommer det också en hemsida för Amnesty Roma och Resande. Den finns redan, men den är under produktion.
5: Motol i Brittinger Hedström Lundqvist, Qatar och Amnesty, Romer och Resande. Du mentionerna är kulturakoprogrammet på Sveriges Radio, Radio Romano. Och när vår rapport i Qatar och brottsförebyggande, BRÅ, mot HVSO och antiziganistiska hatbrottet, Mamui Eromende, vi majdursi gick bara problem i annat hem Svedo. I Mariana Dufort, utredare på BRÅ, Cizora Les Asbadi kanadiklass, så debuts i bokflärdo och antiziganismo, ta i Saradavad av Diveskerel är Romengo Givipete Avel Kadia Bud Paro.
7: Det viktigaste resultaten är väl att det finns väldigt många uttryck att det präglar människors vardag och det är väldigt vanligt förekommande. Det verkar kunna hända var som helst, både på gatan, i hemmet, i närheten av hemmet, men också på arbetsplatser och i kontakt med myndigheter.
2: Vilka är det som är utsatta?
7: Vi har sett lite av ett samband mellan det som vi kallar för synlighet, och det kan vara utifrån de intervjuerna och de personerna vi har pratat med, så verkar det ju vara förknippat med en större utsatthet, vara förknippad med att man till exempel bär traditionella kläder, eller att det finns till exempel EU-migranter som kommer till Sverige för att tigga utanför affärer eller så. Och de uppfattas som romer och utsätts för antiziganistiska uttryck, även om de inte nödvändigtvis är romer.
2: Kan du ge exempel på olika typer av utsatthet och prat och hot och hat?
7: Det kan vara allt möjligt, som det som vi har sett i våra, både i polisanmälningarna vi har undersökt, men också i intervjuerna, så kan det handla om olika kränkande ord och uttryck, men det kan också handla om hot och till och med våld, fysisk våld. Det vanligaste är dock verbala kränkningar på olika sätt, där man kallas för olika saker. Eller att man, ja, men skällsord, det kan också vara misogyna uttryck eller andra uttryck i samband med att man kallas för till exempel Z-ordet och så. Sen finns ju att de här typen av kränkningar kan övergå till hot. Och det kan också handla om att man då till exempel blir spottad på eller knuffad, men också utsatt för annat fysisk våld.
8: Brottsförebyggande rådets utredning bygger på 3 huvudsakliga källor. För det första har myndigheten gått igenom alla polisanmälningar och förundersökningar som hatbrottsmarkerats mellan 2016 och 2022. För det andra har BRÅ gjort djupintervjuer med 39 personer. Romer som själva utsatts, personer som arbetar med romska rättigheter och personer som möter socialt utsatta EU-medborgare. Intervjuerna ger en bild av utsatthet som är bredare än det som syns i statistiken. Och för det tredje har BRÅ analyserat antiziganistiska kommentarer i sociala medier och olika digitala forum som till exempel Flashback och Reddit. Tillsammans ger de här 3 delarna en samlad bild av hur antiziganistiska hatbrott och diskriminering mot romer ser ut i Sverige idag. Och också vilka konsekvenser de får för romers trygghet, vardag och livsutrymme.
9: Vilken bild får ni av hur vanligt är det att romer anmäler eller avstår från att anmäla hatbrott?
7: Alltså, uppfattningen vi får och utifrån även tidigare undersökningar är att det är många av de händelser som man utsätts för inte anmäls och inte kommer till myndigheter eller olika aktörers kännedom. Och det är ju svårt att veta exakt hur mycket talet anses vara stort. I de återkommande rapporter som Brå gör om hatbrott, där kan ju inte antiziganistiska hatbrott särskilt redovisas eftersom antalet anmälningarna understiger det antalet som behövs för att kunna särskilt redovisa den typen av brott. Så det är ju relativt få anmälningar om man jämför med andra grupper med säkerhet. Det vi vet är att när vi pratar med människor och de intervjuerna vi har gjort i vårt material så ser vi att det är många uttryck och många händelser som inte kommer till, alltså som inte anmäls. Och en vanlig anledning är att man är rädd för att inte, man tänker att man inte kommer att bli trodd. Man har ingen större förtroende för en anmälan, att det kommer att leda till någonting eller få konsekvenser för den som utsätter. Och man är också rädd för eventuellt negativa konsekvenser av att anmäla, till exempel att bli mer utsatt eller att bli dåligt bemött.
9: Finns det något belägg i ett material om att de här farhågorna och rädslan är befogad?
7: Det finns en del berättelser om dåligt bemötande, att inte ha blivit trodd. Så är det. Så att det verkar finnas ett arbete att göra när det gäller bemötande på olika sätt. Och vi ser också berättelser där man har blivit eller har negativa erfarenheter av kontakt med myndigheter eller andra samhällsaktörer. Och det hjälper inte frågan. Det ökar inte människors förtroende för systemet som det är till för att skydda dem.
9: Vilka politiska beslut behövs nu för att minska de här antiziganistiska hatbrotten? Ni har ju några förslag.
7: Ja, alltså det vi ser är att det pågår en rad olika initiativ just nu. Det händer ju väldigt mycket. Det finns både en strategi mot någons inkludering. Det finns också en handlingsplan mot rasism och hatbrott. Och alla de här initiativen kan med fördel också koordineras så att man liksom jobbar tillsammans så att man undviker stuprör. Så att alla de här olika initiativen, att man har koll på varandra så att olika myndigheter samverkar, vore bra, är liksom en fördel. En annan sak är ju att alla de här initiativen kan med fördel också utvärderas och följas upp. Och för det behövs att man då formulerar tydliga mål, mätbara mål och indikatorer så att man vet vad det är man ska följa upp och se att alla de här åtgärderna faktiskt får ett önskat effekt. Till exempel så finns en del initiativ när det gäller utbildning och det är jättebra, men en del av utvärdering kan handla om ökar medvetenheten där ute om den här frågan snarare än till exempel antalet utbildningar man har erbjudit. Så det är ett sätt att kanske skruva åt den typen av uppföljningar så att man verkligen vet att det sker en förändring där ute.
9: När du säger utbildningar, vilka menar du ska utbildas?
7: Ja, men det finns en del initiativ som handlar om att man ska öka medvetenheten hos olika samhällsaktörer, till exempel också myndigheter, men det kan också vara inom skolan och så, och det arbetet man gör för att kunna att ta hand om de här frågorna. Vi ser ett annat resultat som vi har är ju till exempel skolan, att barn blir utsatta och en plats där barn utsätts är skolan. Och där finns det upplevelser i de här berättelserna som vi har fått till oss genom intervjuerna. Att man upplever att personalen kanske inte alltid förstår vad det handlar om. Att det kan vara ett antiziganistiskt uttryck, men att man kanske ser det som vanlig bus eller att det är vanliga att man retas mellan barn och så, fast det kanske handlar om hatbrott. Och då behöver skolan verktyg, dels mer kunskap om vad det är det handlar om och också verktyg att kunna agera på rätt sätt.
9: Just romska barnen var ju en del av det här, att barn kan utsättas i skolan i ganska låg ålder. Vad kan du berätta om det?
7: Vi har ju inte intervjuat barn, vi har intervjuat vuxna om deras egna upplevelser under barndomen, i barndomen, men också i deras barns utsatthet om de vet något om det. Så det är indirekta berättelser. Men med det sagt så har vi fått en ganska entydig bild som handlar om att man tidigt får lära sig att man uppfattas annorlunda. Att folk kommer se en på ett annat sätt för att man är rom. Och det är ju en ganska sorglig bild vi får. Och det, dels så kan man lära sig det genom att se sina föräldrar blir utsatta. Att man följer med mamma och pappa kanske i en affär eller en restaurang. Att man inte blir insläppt på restaurangen eller att man i affären mamma beskylls för att förstöld fast obefogat. Och det ser barn som följer med och det upplever de. Men det ser man också i egna upplevelser av våld eller mobbing i skolan och kommentarer från även lärare på olika sätt som gör att barn utsätts. Och det vi ser så allvarligt, särskilt allvarligt när det gäller barn, är ju att barn befinner sig i en utvecklingsfas där de också formar sin personlighet, sitt sätt att vara, sitt sätt att socialisera. Och att man då under en så tidig ålder så tidigt får lära sig eller behöver förhålla sig till de här frågorna är ju särskilt allvarligt.
9: Om vi återgår till polisen. Ni pekar ju på att polisen både behöver fler anmälningar men också bättre hatbrottsmarkering. Vad krävs det för att det ska bli verklighet?
7: Verbala kränkningar som till exempel olaga hot eller den typen ofredanden och så, det kan ju vara svårt att utreda brott. Hatbrottsmotiv i sig kan vara väldigt svårt att fastställa, till exempel i en anmälningsmottagning. Och därför är det viktigt att man får bättre redskap att kunna ställa rätt frågor från polisens sida så att man kan identifiera om det är ett hat som motiv för ett brott. Det är ju första steget, att man lär sig liksom, ha bättre verktyg för det och en bra uppföljning av det arbetet. Det andra är att jag tror att vi ser det som att det krävs en bättre dialog, en dialogskapande mellan polis och till exempel enskilda som anmäler brott. Där man får en ökad förståelse för varför en anmälan kanske inte leder till åtal eller varför det läggs ner. Så att man får en bättre dialog mellan polis och civilsamhället.
9: Ni har ju ett konkret förslag också som nog behöver ett politiskt beslut. Och det är en nationell stöd för utsatta. Hur skulle en sån funktion fungera i praktiken?
7: Det vi ser är ju att det finns väldigt många olika aktörer. Man utsätts för väldigt många olika händelser. Och de händelserna är svåra att veta ibland om de utgör ett hatbrott eller inte. Om de utgör ett hatbrott, då förstår man ju att det är polisen man kanske ska vända sig till. Och sen finns det de trösklarna som jag redan har nämnt som handlar om tillit till polisen och olika rädslor som kan vara kopplade till det. Om man är dessutom osäker på om det är polisen man ska vända sig till, då finns det flera andra aktörer som skulle kunna, som har en funktion, som har ett ansvar att kanske hjälpa till eller erbjuda stöd. Men där kan det vara en mycket högre tröskel. Dels så får vi utifrån vårt material en bild av att det är väldigt svårt att veta och navigera. Vilka aktörer ska man vända sig till när det gäller olika händelser? Det finns DO, det finns också olika diskrimineringsbyråer, det finns JO. Det finns olika aktörer som har olika funktioner och olika typer av stöd utifrån olika typer av händelser. Och ibland behöver man kanske vända sig till en av dem eller flera. Och de erbjuder olika typer av stöd som inte nödvändigtvis behöver vara individuell stöd att föra en talan för en enskild händelse, utan att de kanske samlar händelser och så. Och det gör att det blir väldigt svårt och det ökar tröskeln för människor att kunna anmäla och söka stöd och hjälp. Det vi kommer fram till i rapporten är att det är en funktion som samlar, som fungerar som en ingång för alla de här olika former av stöd som samlar information, skulle kunna sänka tröskeln för människor att söka stöd och hjälp, men också att synliggöra den här typen av händelser och brott.
9: Och är det ett uppdrag som man skulle i så fall behöva besluta om på
7: Det behöver man fatta ett politiskt beslut om, det tror vi. Och jag tror också att man behöver utreda hur i detalj en sån funktion skulle kunna se ut. Mm. Absolut.
5: Du menar som den så panel i Mariana Dufort, utredare K. Bra. I reporter Casas Anne Seruaggi. Akavasas sa sosila chardotumenge vašo avdisutno programi. Te kam lente šunen pobuter ki akia tema, ja te mang lente šunen avera programi jas savesohine po anglal, tumen šajte džan komaro internet tan. www.radioromano.se. Ja paljon sköter Jan Komaro SR Play-appen. Te manglente avenamensan och kontakti, tumme sköter Hramonena menje, Komaro mail, radioromano@sr.se. Ovensas det så hienle amensa.
10: This is Radio Sweden on P2 and P6 in Stockholm.
11: Hello and welcome to Radio Sweden Weekly. I'm Dave Russell. Michael Walsh is here too. It's now been a week since the sword attack at a high school in the town of Fagersta, located in central Sweden. A minute's silence was held there today to remember the 17-year-old girl who died in the attack, and a memorial ceremony will be held in a park there later this evening. Meanwhile, more details are emerging about the suspected perpetrator, as well as his alleged accomplice, who police also arrested this week in Stockholm. Michael, you've been following the story.
12: Yeah, so the latest update we've heard from the police on Friday afternoon is that this alleged accomplice, who was arrested on Wednesday after a police raid at an apartment south of Stockholm, is suspected of being accessory to murder and attempted murder. They're a 16-year-old boy, and they have no connection to the Brynäl skolan where last Friday's attack took place, and they also weren't in Fagersta at the time either. Media reports say they were in contact with each other online. Police and prosecutors haven't released any further information, though, apart from that they've already held about 150 interviews in connection to last Friday's attack and expect to do hundreds more before their investigations complete.
11: And Michael, you were also in Fagersta this week. Can you tell us a bit about the town?
12: Yeah, so Fagersta is a small country town about 2.5 hours from Stockholm by train. About 13,000 people lived there. And for context, the senior high school where this attack took place, Brynäl skolan, it's the only high school in Fagersta. So when we've been hearing that everyone living there is connected to this attack in one way or another, that's really not an overstatement. It was extremely quiet when I was there on Wednesday. People were just sort of going about their lives. The only thing that really gave away that something bad had happened was the number of police around. Pretty much every corner that you turned near the town centre and going towards Brynäl skolan, there was either an officer or a police car on patrol. And obviously the school itself is still fully cordoned off with police tape.
11: And can you tell us a bit about the school itself then, where the attack took place?
12: Yeah, Brynäl skolan, it's a big yellow school building. It backs onto quite a nice residential area with quite a few picturesque tree-lined streets with really typical Swedish-style houses and big front yards. It was a little tricky to work out where you were and weren't supposed to go because the school was also right next to the town's middle school where classes were still in session. I didn't really want to go waltzing around through there. But on the residential side, I could see through the windows of the school that a lot of classroom doors had been left open, presumably from when police went through the school room by room last Friday looking for injured students and to make sure that there weren't any other attackers. They'd also covered a small section of window with a type of sheet that I think might have been to block people looking in. It's still an active crime scene there, and investigators are still at work. Just near the front of the school by the car park, just a few metres away from the police cordon, under a tree opposite an old service station, is where locals have set up the memorial. A lot of people were coming and going all day, lighting candles and putting down flowers and stuffed toys and handwritten notes and children's drawings and things like that, in memory of the 17-year-old girl who died in the attack. Also there, in bright red vests, were volunteers from the Swedish Red Cross. Their head of operations in Fagersta is Ella Krantz.
13: The Red Cross is offering crisis support to those in need, especially young people and students that is affected by this horrific incident.
12: The Red Cross often does this, goes out to different places when these sorts of things happen. Why is it so important to be on location like you are now and to offer this sort of support?
13: We know that crisis support is not a quick fix. It needs time to give support and to understand the situation. And we are here to listen close by and to offer support. We know by experience that it's very important to get access to crisis support in an early stage. And we want to show our support with the people affected and to show that the society cares, that the Red Cross cares.
12: And in the conversations, obviously you can't go into the details of the what people are telling you, but do you have sort of a picture of the sort of support that people feel that they need right now?
13: I think many people need to talk about it and they need to understand what happened and that it could happen. It's difficult for many people to take in that it has actually happened. This is a small society and it affects everyone that lives here. It affects everyone in Sweden, but it affects especially those living here in Fagersta.
11: Ella Krantz from the Swedish Red Cross there. And Michael, just on support, how are the students there and teachers who are at the school at the time or who had friends and colleagues, how are they doing?
12: They've been technically back at school this week, but in a different building that's a bit further down the road. They haven't been having classes as such, though. It's more just a chance for them to all be together in the same place. I had a chat during the week with Amelie Haglund. She's a reporter with Swedish Radio's local P4 Västmanland channel, which covers Fagersta. And she's been speaking to students this week, including friends of the three boys who were injured in the attack, two of whom were injured seriously and are still getting care in hospital.
14: They're sad, of course, and many people are still worried, the young students from the school as well. This Sunday, I went to see a football team where one of the injured boys are playing. They were going to have a football game, the first since the attack, and some of the players hadn't been able to eat or sleep for days when I met them. And they told me they weren't listening to music or talking like they usually do. And before the game, they also had a minute's silence for those affected in the school attack. And I've also been talking to another friend and a classmate of one of the injured boys. And he was not at school when the attack happened. He got a text in a group chat saying what was going on. So he ran to school and then he found out that one of his friends were injured. And since then, he and some of his friends has been visiting him at the hospital several times. And they told me they wanted to make sure that the injured boy has company and don't want him to feel left out. So they wanna be there with him and talk to him and be there for him. And the boys that went to the hospital, some of them are also training together at the local martial arts center in Fagersta. And I was there this Tuesday, and his friend then told me that it was his first time at the center since the school attack, because he hasn't wanted to be there without his friends, and instead he's been at the hospital. And many of the other people I've been talking to does not want to go back to school right now. They feel like the tragic events that took place in Fagersta is too close. So I've seen lots of hugs, lots of tears, and

0: Maria Ruotinkoski ja Pihlaja se kasvoi punaisia marjoja.
1: Sie kuuntelet meidän raatiota.
2: Studiossa Maria Heikka.
0: Joo, ja tämä kello on kohta 20 vaille 6. Ja Augustin kuvakilpailu on ratkaistu. Ja mie soitin tässä päivällä voittajalle. Nyt mulla on matkassa Bea Svala Kramforsissa, mutta juuret Antiksessa. Bea, sinä olet meidän raation kuukauden kuvakilpailun voittaja. Paljon onnea sulle!
3: Ja, hyvä. Vad roligt att jag vann den med min lingonbild.
0: Ja, mogna fina lingon långt ut i skogen. Kerropa tästa hetkestä ja tästä paikasta.
3: No, det var så här att det var inte alls så att jag var ute och plockade lingon. Utan det var bara det att vi åkte till skogen och skulle åka och bada skogsbastu helt enkelt. Bortanför Antis. Och då hittade jag lingon på vägen och jag pysslar ju mycket med foto och så. Så då såg jag tillfället och bilden framför mig och ja, den lyckades ju. Helt enkelt.
0: Mihan sanoin tässä alussa ja siihen kerroit mulle, että sinä asut Kramforsissa, mutta olet lähtöisin Antiksesta. Mitä Antis merkittää sulle?
3: Ja, det betyder jättemycket. Det är ju där mina rötter är. Vi flyttade ju dit ungefär när jag var 14. Och sen så, då tyckte jag ju att det var världens största byhåla. Men nu tycker jag ju att det är det bästa stället på jorden. Så att jag åker dit och försöker vara där ganska många gånger per år. Och vara lite längre stunder också.
0: Ja, sinä sanoit kanssa, että sinä kuvat paljon. Onko sulla joku favoriittiobjekti, eli missä sinä eniten käytät sinun kamera eller mobil?
3: No, jag tycker att naturen är ju vacker att fånga i alla årstider egentligen. Så att det är nog faktiskt det som är det största. Och sen så är ju när man får lite distans också till att vara i Tornedalen och sen kommer dit, så ser man ju det med lite andra ögon. Så att det finns mycket fint att fota hemma.
0: Bea, tämähän merkitte, että sie voitat Finmix-lakin.
3: Hyvä. Bra till vintern.
0: Absolut. Kiitos paljon sulle tästä fiinistä polukkakuvasta ja paljon onnea vielä.
3: Joo, tack så mycket och tack själv. Och ha en fin måndag här också.
0: Siinä Kramforsissa Bea Svala kuukauden kuvakilpailu voittaja. Ja iso kiitos teille kaikille, joka lähetit kuvat meille ja septemberissä uusi mahdollisuus.